0: 99.5.
1: יאללה בוא נתחיל.
2: איזה קהל יפה יש לנו היום, ניר ולירן. וואי מה שהולך כאן. וואי.

0: ניר ולירן, יש לי ציפור קטנה בלב שאומרת לי שהיום הולך להיות ערב בשוויוויה.
1: בשוויוויה.
0: משהו מיוחד.
1: מיוחד מאוד.
0: אחד השירים שאנחנו מאוד מאוד אוהבים ושרים אותם ככה בדרך להופעות. הגיע הזמן לשיר את זה יחד עם הקהל הנפלא שיש לנו פה.
1: זה הציפור שיש לניר בלב.
0: איזה ציפור.

0: עכשיו כשהפסדנו אפשר לשחרר, תמצאי נחלה אצל מישהו אחר, ואני כבר אסתדר.
1: לילה ב-99.5 חם אש, תחנת הנשמה של ישראל.

קצת קשה לי להודות שיש לי בעיות, לא יודע מי מקשיב לי, אז הלכתי לשיחות, והיא אומרת שהטריגר זה הלבד שלי בלילות. התרגלתי לחושך, סיגר

0: רדיו 99.5 חם אש, גם באתר ובאפליקציה.
1: תיזהרו לא לחטוף קביעה.
2: אאו!
1: בסדר?

אמא תרשה לי, למה אני עוברת מה אחד על השני? למה לא רקדת איתי? אין לי חנאי אז אני עוברת מסביב, דיזינגוף חדר הגבעתיים תל אביב.

0: עדיף למות
1: מפחד. המוזיקה הכי חמה ברדיו. 99.5

0: סוף שבוע ב-99.5 חמש.
1: Thank you.

יש את מי מחבק למלא את הריק ואת הטעם לחיי. אני סוף סוף אני, אתם סוף סוף אתם.

0: עוד נלך, אני מת לדעת מה קורה אצלך, ואיך הפכת אותי לאובססיבי לא נורמלי.
1: 99.5
2: תחנת הנשמה של ישראל.

0: בהצלחה, תודה רבה.
1: אנחנו נבננו מהדור הישן.
0: שבת שלום.
1: אנחנו נבננו מהדור הישן.
0: תודה רבה.
2: כפיים לשלומי, מגיע לו!
1: שוק כפיים לשלומי, שבוע!
3: 99.5
4: חם אש.

0: את הגיבור שלנו.
1: שבכל פעם שצריך,
0: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
1: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
0: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
1: אוהבים אתכם וגאים בכם.
2: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.

אל תנסי אותי, גם ככה אני עצוב עכשיו. אני שבור וגם האגו שלך כזה מורכב. ואם נגמר תגידי איך אני עוד מאוהב. אם תמצאי לחושר תקחי אותי אליו. אל תדברי עליי עם כל החברות שלך. אבל מה נשאר בבית, מה שכבר מזמן הלך. כי יש בינינו אהבה ולפעמים שנאה. אספתי גם להודעות שלנו מנגינה. על החיוך שלך אני שילמתי בדמעות. עם השתיקות שלך הייתי מדבר שעות. מחקתי לך את הפחות

הדפים הלבנים לא מפסיקים להתמלא, מה שקשה לי להגיד אני כותב ומגלה. אני מסתיר את הפנים שלא תראי אותי בוחר, לא בגללך. אני עובר פה שינויים, רוצה אותי בחזרה. אני לא מוחק יותר שירים, אני שורף את המגירה. מה שיגידו אחרים, אני נשבע באלוהים, כבר לא אכפת לי.

מה שלא שלך תזרוק, אני מתחיל להתאהב, כבר לא מסתיר את הפנים, אני מתחיל להיות אדום, זה בגללך.

לוקח סימפלור של סקורפיון, עושה מזה את הדבר הנפלא הזה. שלום לכם, בוקר טוב. איזה כיף שאתם כאן עד 10 שישי בבוקר.

0: אושר כהן.
1: עבדו התקווה,
0: מחדש את אבא שלו בים של דמעות. יפה, 10 דקות כמעט אחרי השעה 7, שישי בבוקר באוזניים שלכם, איפה שלא תהיו. אתם יכולים להיות בשוק, אתם יכולים להיות בבית.

0: אתה טוב לי.
1: שיר ללא תוקף השיר הזה, מה נעשה, אלה הם חיינו. הנה אבי ביטר מלא עוד כוס חבר מלא מלא

אחד מהלהיטים הכי גדולים שלו, אני חושב. אבי ביטר, מלא עוד כוס, חבר. בוא ניתן איזה קפיצה קטנה למנורה, שם משה כהן.

0: אתה מוכן?
1: מגיע להתארך אצל מושי קפיה. ביחד הם עושים את נדרתי נדר ואת סם האהבה.

0: יש לי צמרמורת. כי אני חושב שאני גרמתי. בצניעות אני אומר את זה. לכל החידושים האלה, לכל המנורות האלה. לא סתם, שישי בבוקר היא תוכנית המוזיקה הכי טובה בישראל. ממש לא סתם.
1: יהיה טוב, תמיד אומרים כל האנשים שנפגשים בכל פינה, בכל רחוב, לחיי עוד לא מצאתי.

0: עשו לו הרבה כפיים, תודה.
1: יפה.
0: תודה רבה שבאת. אוהבים אותך, שרופים עליך.
1: 7:40 עכשיו השעונים שלנו. שומע את הזמרים אומרים בהופעות, קונצרט, קונצרט. חבר'ה, אני המצאתי את קונצרט שישי. לא אף אחד אחר. והנה הקונצרט שלנו בשמונה שנים האחרונות. מתוך ההופעה ברידינג 3, תמיר גל ומושי קפיה. אגב, הקונצרט הזה היה אמור להתחלף. רק שנעשתה סולחה.
2: לא, כפיים, כפיים, כפיים, מגיע לו.
1: אז הקונצרט יהיה מיוחד היום. חם מהתנור, מה שנקרא. יאללה. כמו מדי שבוע נקדיש את זה כוחות הביטחון באוויר, בים, ביבשה. מי אנחנו בלעדיכם?

0: Goodbye.
1: הבאת את טורקיה לפה, הבאת, על הרידינג 3.

0: Cinzia Festival.
1: תראה כמה אוהבים אותך, אח שלי היקר.
0: עשו כפיים למה שקפיה, כפיים, כפיים, כפיים, כפיים.
1: עולה.
2: אני אתחיל רק דבר אחד, בנוכחות כל הקהל הזה היקר, שאני באמת אוהב אותך, ואני באמת אוהב אותך, אהבה נטו.
1: איזה קונצרט.
2: אתה אחד מהזמרים.

0: בן משיח, מידע טסה.
1: בניגון הישר.
0: אך, לחזור לחיים. הנה עכשיו זה אהבה. לא צריך להגיד מעבר לזה. כלום. שזה מאסטרפיס, שזה מה שנקרא שיר של פעם בחיים, לא צריך לדבר יותר מדי.

בעזרת השם יש כל כך הרבה נשים ש מחכות להיות אימא. נאחל להם מכאן פרי בטן בקרוב, אמן אמן, כמה שיותר מהר. זה מלחמה לא נעימה, אבל היא נוצרה.

0: 8:28 כאן ב-99.5, חם אש, שישי בבוקר, ואתם שולחים לי הודעות במהלך השבוע. איפה הבחור הזה שמטפל בכאבים? ואני אמרתי לו, תשמע גיא, מחפשים אותך, הרבה זמן לא היית ברדיו, תגיע אליי. אז אם גם אתם חברים, כאבים ודלקות הפכו לחלק מהשגרה שלכם, אז השאלה היא איך מקלים על הדברים האלה, בלי טיפולים מסובכים ובלי דברים כאלה ואחרים, משהו ביתי שככה מנסה לעבוד על הגוף ולא נגדו, מה שנקרא. אחד המכשירים הוא אינוקר הביתי שמשלב חימום עמוק בגלי רדיו עם עיסוי טיפולי, הוא מביא גישה חדשה לטיפול בכאב ומטפלים בו בבית, חברים. הפתרון הזה תמיד מסקרן אותי, כי ליצור איזה קליניקה בבית זה תמיד משהו שהוא מעניין, ומי שמומחה בקליניקות בבית זה גיא צרפתי, סמנכ"ל לקוחות פרטיים בחברת סנסיקה ואינוקר. שלום גיא.
1: בוקר אור, דודו, שישי שמח לך ולכל המאזינים, כמו תמיד, כיף לעלות אצלך.
0: איזה כיף. לפני שתציג לנו את המכשיר הביתי לטיפול בכאבים של אינוקר, בוא תספר לנו קצת מה האופציות הטיפול שהיו עד היום עבור כל מי שסבל מכאבים בעצם.
1: נכון מאוד, תראה דודו, בסופו של דבר עולם הכאב, כל התחום הזה בכלל, הוא נוגע לרובנו, כלומר יש לא מעט אנשים שסובלים מכאבים, שסבלו בעבר או שיסבלו בעתיד, מה לעשות? אבל מה שקורה היום, שמישהו כואב לו, היו לו אופציות מאוד מאוד מצומצמות לטיפול בכאבים, אחת מהן זה כמובן, אתה יודע, באופן אוטומטי, ונכון יש לומר, לקבוע תור לרופא משפחה, להתחיל תהליך של טיפול בכאבים. ואז אתם מגיעים, אנחנו מגיעים...
0: אבל זה לוקח כמה המשפחה. חודשים, זה לא משהו שעכשיו מהרגע לרגע.
1: אז זהו, אתה מגיע, נכון, אתה מגיע לרופאת המשפחה, אתה יושב שם מאחורי השולחן, היא יושבת מקלידה במחשב, שואלת אותך שאלה שתיים, ואתה מחכה, פתאום יוצאים לך שני דפים במדפסת. דף ראשון, מרשם למשככי כאבים. משככי כאבים, אין מה לעשות, היא נותנת את המרשם הזה, כי אתה מצפה שיהיה פתרון בכאן ועכשיו. ולכן משככי כאבים עוזרים לנו, אתה יודע, זה סוג של פלסטר לכמה שעות טובות לטפל בכאבים. מן הצד השני, לא מעט דיווחים על תופעות לוואי חמורות מאוד, של עייפות, סחרחורות, חוסר תיאבון, ומה לא, התמכרויות כאלו ואחרות, אבל אין מה לעשות, אנחנו רוצים שהכאב יעבור, ולכן אנחנו עושים את זה. והדף השני שיוצא לאותה רופאת משפחה, זה כמו שאמרת, הפנייה. מקבלים הפנייה לרפואה המקצועית, לרופא מומחה, בין אם זה אורתופד או פיזיותרפיסט, ושם לצערי הרב מתחילה הבעיה,
0: תחכה,
1: אתה
0: לא
1: צריך להמתין כמה חודשים טובים, עד שתגיע לרגע שאתה מתחיל את התהליך שם, ועד אז אתה צריך לסבול, אתה צריך להתמודד עם משככי כאבים, ולסבול מתופעות הלוואי. וסוף סוף אנחנו כאן, דודו, אומרים לא עוד מה שנקרא. אנחנו רוצים לתת כאן פתרון לצרכן הישראלי, ולהגיד לו, יש דרך אחרת. יש דרך אחרת שהיא טבעית, יש לומר, וזה מכשיר ביתי. ב-20 שנה האחרונות לא נחשפנו לחדשנות בהקשר הזה. היו מכשירים ביתיים עוד לפנינו, אבל לא מעט טכנולוגיות מיושנות שלא השתנו יותר מדי, ולכן המון המון פניות של אנשים שמדווחים לנו שהם עדיין סובלים מכאבים.
0: למי המכשיר הזה בעצם יכול להתאים?
1: אז זהו, תראה, קודם כל חשוב לומר, אנחנו מדברים פה על אינוקר. הדור החדש לטיפול בכאבים, מכשיר ביתי, קומפקטי, חשמלי, יש לו גם מראה אלגנטי ויוקרתי, החדשנות מגיעה מכיוון הטכנולוגיה בין היתר. מכשיר שעובד בגלי רדיו, שנשלחים עמוק עמוק לשורש הכאב, לתוך הרקמות, לאזורים שכואב לנו, מייצרים לנו הליך ריפוי טבעי של הגוף, יחד עם פעולת הרטט, העיסוי העדין שיש במכשיר הזה, בעצם מזרימים טוב יותר את מחזור הדם, ובכך מייצרים לנו הקלה מיידית בכאב, הקלה כמובן ראשונית שהולכת ומשתפרת ככל שעוברים הטיפולים. ולשאלתך דודו, המכשיר הזה מצליח להכיל בתוכו ולהגיע למנעד רחב של סוגי לקוחות ואזורי טיפול. המכשיר הזה הפך לסוג של מכשיר משפחתי, הוא מטפל בבני הנוער ששיחקו כדורגל בשכונה או באימון או בכל פעילות ספורטיבית שהם עושים, ונתפס להם השריר או שצצה להם דלקת במפרקים וכדומה, והוא מגיע גם להורים שסובלים מכאבי צוואר, שמקרינים להם על הראש, ופתאום הם אומרים אנחנו כל היום עם כאבי ראש, ובכלל הכאב נובע מהצוואר, ואנשים עם כאבי גב, גב עליון, גב תחתון, חוליות L4, L5, שבסופו של דבר מייצרים לנו גם תהליך המשך של הקרנה של הכאבים האלו לאזורי הברכיים, אנשים עם כאבי דורבן, טניס אלבו, וכל כך הרבה אנשים שעוסקים בפעילות ספורטיבית, לא בהכרח תחרותית, אלא להנאתם, ומדווחים לנו על בעיות בשרירים וכדומה. המכשיר הזה מצליח בסופו של דבר להחזיר אנשים, לייצר שגרת יום. אתה יודע, דודו, יש אנשים שהפסיקו לעסוק בפעילות ספורטיבית בגלל הכאב, ועכשיו הם מדווחים לנו שהם רעת-עת חוזרים לפעילות הזו, ומן הצד השני, לאוכלוסייה המבוגרת יותר, שהייתה רגילה לעשות טיולים עם המשפחה בסופי שבוע, וכבר לא עושה את הטיולים האלה כי כאבי הברכיים מאוד מפריעים להם ללכת קצת, פתאום מדווחים לנו שהם חוזרים לפעילות הזו, ומבחינתי זה שליחות הדבר הזה.
0: תן לי רגע להקשות עליך, כי אתה יודע שאני מכיר אותך בתור בן אדם שעם שקיפות מאוד מאוד מלאה וגבוהה, ב-200% מסקטורים אחרים שאתה מטפל בהם, אבל מה ההבדל בין המכשיר הזה למכשירים אחרים שאנחנו מכירים בעצם לדיפול ביתי בכאבים? למה אינוקר בעצם?
1: נכון מאוד, תראה, קודם כל אינוקר, אתה יודע, דודו, יש לנו כאנשים, בטח אם אנחנו הורים לילדים ובכלל, כל כך הרבה דאגות ומחשבות בראש, אבל בסופו של דבר, כשגם מופיע לנו פתאום איזה כאב, אנחנו פתאום יש לנו רק דאגה אחת וזה שהכאב ייעלם. הכל נעלם, נשאר הכאב. ואינוקר מצליח לתת כאן את המענה המיידי הזה, שבסופו של דבר מייצר את ההקלה המשמעותית, ואם כבר דיברנו על מכשירים אחרים, האינוקר מביא כאן חדשנות, עם 4 אלקטרודות שמטפלות בגלי רדיו, בשטחי טיפול מאוד רחבים מצד אחד, ויותר קטנים ועדינים מצד שני, ומכשיר שמאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי, ואתה יודע, אנחנו בכלל, כסנסיקה, ואני כסמנכ"ל הקבוצה, וכאינוקר, תרתנו על דגלנו את נושא שירות הלקוחות, וכחברה שמצהירה הצהרה כל כך בומבסטית, אנחנו עומדים בזה, אנחנו מעמידים לרשות לקוחותינו יועצי כאב, ממש עקב בצד אגודל, מדריכים את כל מי שכואב לו וקיבל את המכשיר, מתאימים תוכנית טיפול, אבל לא רק, אפשר להזמין את המכשיר הזה, כולם אגב, כמדיניות שלנו כאן באינוקר, לחודשיים ימים ניסיון, עושים הזמנה של המכשיר, אפשר לחלק את זה לפריסה מאוד רחבה של תשלומים, עוד לא מעט אופציות של תשלום מאוד נוחות ומאפשרות. חודשיים ימים, אם חלילה משהו ממה שאמרתי כאן לא בא לידי ביטוי בפועל ומורגשת ההקלה הזו ולא מייצרים לחזור לשגרת יום, לא מצליחים לחזור לייצר שגרת יום, מחזירים את המכשיר. פשוט מאוד, מחזירים אותו, מקבלים החזר כספי, בכפוף לתקנון והכל בסדר. לשמחתי הרבה דודו, המכשיר הזה לא באמת חוזר, ואנחנו מצליחים כאן באינוקר להחזיר אנשים לשגרת יום. אתה יודע, זה פשוט שליחות הדבר הזה.
0: איזה יופי. אז הנה משהו שהוא פתרון גם יותר אלטרנטיבי מאשר תרופות שאתם מרגילים אליהם במשך השנים. אז אם אתם גם סוגלים מכאבים, אין צורך להסתפק בהקלה רגעית. יש לכם מכשיר? רואים לו אינוקר, הוא מפעיל את הגוף עצמו, הוא מבריא ריפוי טבעי באמצעות חימום עמוק, עיסוי טיפול, פתרון ביתי שמביא באמת חדשנות אמיתית. רגע לפני שאתה יורד לי מהקו, אני רוצה הטבה מיוחדת למאזינים שלנו, שהתקשרו עכשיו לכוכבית 6233.
1: בהחלט דודו, אי אפשר שלא. אני הייתי רוצה גם כמי שמאוד מאוד אוהב את התוכנית שלך, וכמובן את כל מאזיני הרדיו שלכם בכלל, להזמין את כל מי ששומע אותי עכשיו וסובל מכאב כלשהו, או מי ששומע אותי ויודע שבן המשפחה שלו סובל. אפשר אחרת, יש כאן פתרון שמצליח לייצר שינוי, וכאמור יש פה אפשרות לנסות אותו לחודשיים. מה שצריך לעשות ככה בין השירים אצלך בתוכנית, לעצור לרגע אחד, זה לוקח לא יותר מ3 דקות, להרים לנו טלפון ממש עכשיו לכוכבית 6233, זה המספר שלנו באינוקר, כוכבית 6233, לציין, זה טיפ ממני, מיד בפתיח לומר, אני הגעתי מרדיו 5 מהתוכנית של דודו אזולאי, אתם הולכים לקבל גם חודשיים ניסיון, אם חלילה לא מרוצים, מחזירים, מקבלים החזר כספי בכפוף לתקנון, אבל שים לב לזה דודו, מי שיחייג אלינו ממש עכשיו, הבוקר הזה, לכוכבית 6233, ויציין שהגיע מצלך בתוכנית, יזמין את המכשיר הזה במחיר מיוחד, בלעדי, רק להיום ואך ורק למאזיני התוכנית שלך, פשוט לחייג כוכבית 6233, ושים לב לזה דודו, 20 הלקוחות הראשונים שעושים את הצעד ראשוני, מפנים 3 דקות, ומחייגים, כוכבית 6233, הולכים גם לקבל מתנה נוספת, פשוט מדהימה, לחייג, כוכבית 6233, דודו, בנימה אישית הייתי רוצה לומר, כאב, זו לא גזרת גורל, אפשר וצריך לטפל, רק שהפעם זה קורה אצלנו בבית עם תוצאות מדהימות, ואפשרות לנסות אותו לחודשיים ימים, כוכבית 6233, חייגו עכשיו.
0: איזה יופי, גיא צרפזי, סמנכ"ל לקוחות פרטיים בחברת סנזיקה ואינוקר, תודה רבה לך גם על ההטבה, גם שעלית לשידור, והנה עניתי לבערך 20-30 הודעות ששאלו, איך קוראים למכשיר הזה של הכאבים שקיבלתי במהלך השבועות האחרונים? גיא, שנשתמע רק ברגעים שלא כואב, מה שנקרא.
1: תודה, תודה, דודו, בהחלט.
0: יאללה, ביי ביי.
1: להתראות.

אמיר סולטנה כאן משלנו, אני לא שונה מאחרים. אנחנו 47 דקות אחרי 8, 99.55 באוזניים שלכם, שישי בבוקר. עכשיו שימי מזרחי. דיברנו מקודם להיות אימא, אז יש גם להיות בלי אימא. שבוע רוצה להקדיש את זה לאשתי שמתגעגעת לאימא בדיוק עכשיו 9 שנים.

ניר אזולאי. מכניס אותנו לשעה השלישית והאחרונה. יפה, הנה שריף לפני שנתיים או שלוש, משהו כזה. עשה חידוש שלא זכה לאיזה עד גדול, והוא כל כך יפה. כאן הוא מחדש את שלום חבר לבד. לפני הסולחה שהייתה עם שרית חדד. תעלה את האיקוני הזה.

איתי לוי. תמיר גל. שביל האושר, איזה יופי של דבר. ועכשיו נשאר במנורה.

שרון זריאן וקובי פרץ. איי איי איי איי איי, הנה הסלה, חייל משמר הגבול.

0: עופר לוי. מצטער, טעיתי.
1: לב של גבר.
0: כשהבית ריק.
1: כשהבית ריק.
0: זהו, אם זה אנחנו גם מסיימים.
1: מי? כתב, כתבתי.
0: נגיד תודה רבה לכם שהייתם איתנו היום. מקווה שהצלחתי לגרום לכם להתרגש. אולי לאיזה צמרמורת, אולי להעלות איזה זיכרון נעים. ואם הצלחתי לעשות את זה, עשיתי את העבודה שלי הכי טוב שיש. מי לך הייתי כאן נטלי רותם? האחת והיחידה. מכאן אני מבקש מכם, שימרו על עצמכם עד השבוע הבא בשבילי. כי אין משהו יותר כיף מזה שאתם יחד איתי כל הזמן. נסיים עם מושי כהן ושם אהבה. כי אין אדם שבו היא לא נגע. שבת שלום.

0: הבוקר בחסות.
1: אתם אוהבים מאפים?
2: ברכת משה, חוזרים אל הטעם המקורי.
1: ברכת משה, סניפים נווה שאנן, קריית אתא, יוקנעם ונשר.
3: גול!
4: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: מחפשים אירוע מושלם? אולם אירועי מון מגדל העמק. לא עוד אירוע. הצגה. אלכוהול פרימיום, מנות שב וסאונד ותאורה בסטנדרט קצה. הטבה מוגבלת לנרשמים הראשונים. מון. אולם אירועים חדש במגדל העמק. פרטים בפייסבוק.
7: היי, כאן איתי, השף של מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. אני מזמין אתכם לתפריט קיץ מרענן, מנות ראשונות ב-25 שקלים, תבואו.
8: ביאר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטים מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. ביאר מרין, קיבוץ שומרת בכניסה לעכו.
9: איזה כיף לחזור לשגרה.
10: אמא, נשבר לי הטלפון.
8: מבצעים מעולים בסל פור יו על תיקוני מסך. חנות סלולר ואביזרים בחודשות המפרץ. סל פור יו.
11: אמריקן פיצה קריית אתא ונשר, משפחתית ב-33 שקלים, באיסוף וישיבה במקום בלבד, ורק למזמינים באפליקציה. בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. 4 ליטר, מרכך כביסה סוטה ב-10 שקלים בלבד. דאודורן טקס ב-7.5 שקלים ליחידה. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת תלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
12: דבי פרחים, שלום.
13: יו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
12: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
13: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
12: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
14: דבי פרחים, שלום.
15: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
14: בטח, עמודה.
16: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה

0: תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק. אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
1: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
2: מיד אחרי החדשות.
3: זה חם, זה חם.
4: שישי שמח עם נטלי רותם.
5: 95.
6: אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
7: שלום רב, השעה 10 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. צהל פרסם לפני זמן קצר הודעת פינוי דחופה למספר כפרים בדרום לבנון. דובר צהל בערבית, אלוף משנה אביחי אדראי, כתב בהודעה לתושבי הכפרים. לאור הפרת הפסקת האש והירי על העורף הישראלי על ידי ארגון הטרור חיזבאללה, צהל נאלץ לפעול לגדו בעוצמה. צהל אינו מעוניין לפגוע בכם, כתב. הוא הוסיף, למען שלומכם, עליכם לפנות מיד את בתיכם בכפרים ובעיירות ולנוע אל מחוץ להם למרחק של 1,000 מטרים לפחות. כך הדרי. בתוך כך, הקבינט המדיני-ביטחוני התכנס אמש לדיון ממושך בנושא הסכם הפסקת האש מול לבנון, שסוכם בתיווך ארצות הברית ברביעי האחרון. השרים מחו נגד ההסכם שהתגבש. כתבתנו שירית אביטן כהן מדווחת כי השר לביטחון לאומי תמר בן גביר פנה לראש הממשלה בנימין נתניהו ותקף, סע לארצות הברית, כך איתך ילדים מקריית שמונה וממטולה, תגיד לטראמפ, אוהבים אותך, אבל חייבים להגיב בנקודות התורפה של החיזבאללה. בדחיה צריך תמרון צבאי, גם אם יהיה עימות זה יעבור לו, והחיילים שלנו יותר חשובים. שרת ההתיישבות והמשימות הלאומיות אורית סטרוק אמרה כי יש לשנות את הגבול וצריך ללכת לכיוון הזה. שר הנגב והגליל והחוסן הלאומי יצחק וסרלאוף הוסיף, אי אפשר לרצות את האמריקנים, הזמן לא לטובתנו. ראש המוסד הנכנס, האלוף רומן גופמן, הגיע הבוקר לביקור ראשון בכותל המערבי מאז כניסתו לתפקיד. רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים, הרב שמואל רבינוביץ' שליטה וראש המוסד, נשאו פרקי תהילים ותפילות להצלחה בתפקיד ולהצלחת המדינה, חיילי צה"ל וכוחות הביטחון. בסיום הביקור התמין גופמן פתק אישי בין אבני הכותל וחתם בספר המבקרים, נצח ישראל לא ישקר. תאונה קטלנית בדרום, הולך רגל גבר כבן 70, נהרג מפגיעת מסעית סמוך לצומת נרבנים. חובשים ופרמדיקים של מד"א ביצעו בפעולות החייאה. בסופן, נאלצו לקבוע את מותו. האלימות בחברה הערבית, שני אחים בני 29 ו-21, הם השניים שנרצחו הלילה מירי בכפר יפיע סמוך לנצרת. מהמשטרה נמסר כי מדובר בחיסול פלילי. כתבנו מישל מחול מדווח כי מדובר בנרצחים ה-120 וה-121 במגזר הערבי מאז תחילת השנה. חקירת שריפת הענק סמוך למעבר נהר הירדן בשישי שעבר. אחד מכיווני החקירה שנבדקים בשריפה שפגעה בכ-100 כלי רכב בחניון ליד בית שען, ושייתכן וסיגריה שהושלכה בשטח פתוח, היא שהובילה לשריפה רחבת ההיקף. מכבאות והצלה נמסר כי מיום שישי ועד היום בוצעו מספר פעולות חקירה בזירת השריפה בשילוב אמצעים טכנולוגיים וממצאים מהשטח. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
8: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
9: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
10: היום בהיר חלה ירידה קלה במידות החום. בשבת תורגש עלייה קלה בטמפרטורות.
11: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
9: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
10: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן, מחדר החדשות.

0: שישי שמח עם נטלי רותם.
1: שלום שלום, בוקר טוב לכם. יום שישי בשבוע כאן, 99.5 חם אש, מוזיקה חמה אש, בחוץ חם ממש אש, אבל בפנים צונן עם האווירה שלנו והוואטסאפ שלנו וברכת משה שהיא לגמרי שלכם. ברכת משה מלווה אותנו כל שישי, מאפיית ברכת משה בפריסה נהדר שתפנק אתכם בכל שעה בפינוקים של המאפייה שיעשו לכם את שולחן השישי טעים יותר, המוזיקה תעשה אתכם שמחים יותר, ואנחנו יוצאים לדרך מהר יותר ממה שחשבנו עם הביצוע הזה של רינת בר ומלך הקסטות. 052-959-4959 הוואטסאפ שלנו, ההקלטות שלכם. האזנה טובה.

0: temperatura, היידה. טוב, בוא נגיד בוקר טוב לאנשים בוואטסאפ. אני רואה שאתם כבר כותבים ואתם נוכחים, אז נגיד בוקר טוב. למי נגיד בוקר טוב? בוקר טוב ל... רגע, היי, מבקשת למסור מזל טוב לאילן, מאחלת את כל הטוב שבעולם, מאחלת ארוסתך, נופר שפיצר. יא, מזל טוב. שלום לאברהם היידה בן גיגי ולקרן אוסקר המהממת. ובוקר טוב גם ל... למי? רונית אדרי, היי, בוקר טוב, הכירה. ליז מעברי הנהדרת שלנו, ועדי אוחיון שמאזינה ממעלה אדומים, ורובן פינטו מגדל העמק, ויפה כהן וכינרת, ושלום חברים וחברות שלי, וזה הזמן להזניק את ברכת משה. אתם יודעים, כמו בכל שישי, ברכת משה מפנקים אתכם בדברים טעימים, טעימים ככה לשבת, ואני רוצה גם להגיד ברכות למי שלקח את ברכת משה, נווה שאנן, מאי ויונתן המקסימים. אני רוצה עכשיו, נווה שאנן כמובן נפתח, כבר שמעתם את השידור שלנו משם, אז אפשר גם להגיע לנווה שאנן שם לקחת דברים. אז אתם שולחים ברכת משה, אבל אני רוצה שהם יבינו מה זה עוצמה של שידור. אני רוצה שלא משנה אם אתם מגיעים דרך הרדיו כי קיבלתם מתנה, או אם אתם מגיעים ככה, תיגשו לאנשים ותגידו, נטלי שלחה אותי מהרדיו. פשוט ככה. בטח לחבר'ה בנווה שאנן, אני רוצה שהם יבינו מה זה ברכת משה אצלנו ברדיו. אז אתם שולחים ברכת משה, צמד מילים. ברכת משה ל-052-959-4959. אחד מכם ייקח גם פינוקים מתנה מאיתנו, וכמובן יש גם את הסניף בקריית אתא, בסדרות העצמות 35, וכמובן שיש את נווה שאנן, את נווה שאנן אמרנו, ואת דרך בר יהודה 66 בנשר, ואת האיריסים 2 יוקנעם, רק תבחרו, אוקיי? יפה. ובהצלחה כמובן למאי ויונתן בנווה שאנן, מכולנו כאן. יופי! אני חושבת שזה הזמן להשמיע את אותו, כי אני יודעת מה מחכה לנו עכשיו. רגע.
1: גיל הכלכליסטית שלנו, הייתה נטלי, רותם התותחית, בן שישי בלי נטלי, בן שישי בלי ליאור נרקיס, אז הייתה, פנקי אותנו חזק, ותקדישי אותו לאחת הרגידה, בגלל זה גיגי, יוסי בנחם, ומורה נמיר, וכל חברנו, הייתה.

0: הבוקר בחסות. אתם אוהבים מאפים?
1: ברכת משה, חוזרים אל הטעם המקורי.
0: ברכת משה, סניפים נווה שאנן, קריית אתא, יוקנעם ונשר.
2: גול!
3: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: כשמדובר במשפחה, לא מתפשרים. C-Specs, מותג סופר פרימיום חדש בעולם המזון לחיות מחמד. 82% בשר טרי, מחירים לוהטים ומשלוחים לכל הארץ. חפשו C-Specs בגוגל, אינסטגרם, פייסבוק או ייכנסו לאתר ובצעו רכישה שהחברים שלכם על ארבע בטוח יאהבו.
6: יום פתוח ב-10 ביוני ברשת המכללה למנהל. בואו ללמוד לתואר הנדסאי במכללה המובילה בארץ. חיילים משוחררים? אתם זכאים ל-100% מימון. התקשרו, כוכבית 50-30, המכללה למנהל.
7: רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקריה והמכונית נקייה. שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פוליש וקס וציפוי ננו. שימו בווייז, השטיפה של הקריה, קריית ים.
8: יוסף הלחם, שפע וברכה, מביאים לכם אוכל בשמחה, בשרים על האש, שווארמה ושניצל עסיסי, בהשגחת הרב מחפוד, 877-0077, והפיתה, עננים!
9: ידעתם שבכל יום מאות ילדים חוזרים מבתי הספר והגנים למציאות של עוני ורעב? זה אולי נשמע מוזר, אך זאת המציאות. ילד רעב הוא ילד ללא ביטחון וערך עצמי. ארגון יד עזרה ושולמית תומך במאות ילדים נזקקים ויתומים ונותן להם בכל יום ארוחת צהריים חמה במרכזי הבית החם ברחבי הארץ. חוגי העשרה, תמיכה וכל מה שילד באמת צריך. אך ישנם עוד ילדים המשוועים להיכנס לבית החם ורק בזכותכם נצליח. הצטרפו אלינו.
10: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
11: התרומה לכלל פעילות העמותה.
12: רשת מייסון 17, הבית לאופנה וסטייל לגברים, נוער וילדים, במבצע על קולקציית מכנסי הג'ינס והאלגנט. 50% הנחה על הפריט השני. מייסון 17, אחי אלת 44 קריית חיים, וחדש, שושן לדמרי 4 קריית מוצקין.
13: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
14: סקאי גרדן, אולם וגן אירועים בפארק הייטק יוקנעם. למהירי החלטה התפנה תאריך אחד ביומן עם עטבות שוות במיוחד. 14 ביוני. מהרו לפני שיתפס. סקאי גרדן, בית לאירועים, כוכבית 3932.

0: אלה היוצרים כמובן. ואני רוצה להגיד לכם, שבוע שעבר היה פה שירצי, אני הייתי בים המלח, אני הנחיתי. אני הייתי 3 ימים בכנס, כנס נדלן, אני הנחיתי אותו. ואתם יודעים, כאלה בכנסים כאלה, כל יום מביאים אומן אחר. הם היו שם, הם עשו לנו את קבלת השבת בבריכה, מה שנקרא, במלון. ואני רוצה שתדעו באמת, באמת, כמה שהם טובים כשאתם שומעים אותם ברדיו, הם פשוט מעולים בהופעות חיות. והם עושים כל כך הרבה שמח, אז אנחנו מתים עליכם, אתם באמת עושים עבודה נהדרת, וכיף, והיה ממש ממש כיף. בואו נמשיך עם עוד הקלטות שלכם, בטח כאלה שמי מכם שרוב הזמן בכבישים.
1: אתה לראות, בוקר טוב, אני רוצה למסור דש חם לחברים שלי בנתיב אקספרס, לבראים גם השבץ מספר 1, ולשכוח את החבר ואח באסל חנה מסניף שפרעם. תודה,
2: בהמשך יום טוב, ממני צלח עבד אל-חלים. את אחלה ואת חמודה,

0: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל
2: קראנץ' פיצה, שתי פיצות קראנצ'יות משפחתיות ועסיסיות פלוס שתי תוספות ב-100 שקלים בלבד באיסוף עצמי. קראנץ' פיצה, חפשו בווייז ה-S38 טירת קרמל.
3: מרתון הדירות הגדול של הקיץ ברמות ים עכו. שלמו 160 אלף שקלים בלבד לדירה חדשה והיתרה ללא הצמדה. וגם חבילת מוצרי חשמל מתנה. מהרו, מספר הדירות מוגבל. אקווה פארק מבית אברהם אברהם. כוכבי 99-84.
4: לרכב

0: קפה מסעדה. נו? נוניז. מטבח איטלקי עם נגיעות ישראליות.
1: נוניז? זה פסטות, פיצות, סלטים, דגים, ינות משובחים, קרפצ'ו חצילים וגם קובנה.
0: נהדר!
1: נוניז, העצמאות 59, קריית אתא, כשר למהדרין.
2: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
3: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים ההכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
1: שיפודי ליאור חיפה, קריית ביאליק. 40 שנה של גריל אחותי. עכשיו בחרושת 4, אזור התעשייה קריית ביאליק.
4: רכב בודקים לפני שקונים. בטכנוטסט יגלו מה שהמוכר הסתיר ממך. בשיטת בוחן בודק בוחן ובטכנולוגיה מתקדמת. 6 חודשי אחריות, פתוח השבע בערב.
5: טירת כרמל, מגדל העמק ואור עקיבה.
6: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פחית בלו 250 מיליליטר ב2.5 שקלים בלבד. 200 גרם ואפל אלמה בטעם שוקולד ב2.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת תלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.

בוקר טוב, נטליה מהממת, שישי שמח. אני רוצה למסור דש לאחותי בלב, שרה חזן, ולגיסי בלב, אורן חזן. שתהיה לכם שבת קסומה. נהניתי השבוע ממש ממש בחברתכם, ושתמיד נמשיך לצבור ככה חוויות וכיף. ותרימי לנו עם הפרויקט, איזה מחרוזת שבא לך.

הפרויקט של רביבו עם החפלה המרוקאית שלהם, ועל רקע השיר הנפלא הזה, אני רוצה כבר לחלק את הפרס הראשון של ברכת משה לשעה הזאת. אז, נספר לכם ש... רונית אדרי, את לוקחת את הפרס. רונית אדרי, את מוזמנת לאחד מסניפי ברכת משה, קריית אתא, בעצמות 35, תרום בדורכת דין ושנן, דרך בר יהודה 66 בנשר, או האירסים 2 ביוקנעם, בתיאבון שבת שלום. עוד שלושה פרסים to go. מה תקריא? חלה, עוגה, בורקסים, קרואסונים, חצ'פורי, ג'חנון,

אגב, מי שמגיע לברכת משה נווה שאנן, תיגשו ליונתן ותגידו לו שאני המלצתי, תיקחו תיקחו באמת את הלחם החמצת שלהם. וואו, וואו, יש להם לחם מחמצת אגוזים, להתעלף. לכו ליונתן, תבקשו את הלחם שנטלי לקחה, תודו לי אחר כך. אימאלה. בינתיים אנחנו נסגור שעה ראשונה כאן ב-99.5 חם אש. נצא מיד עוד מעט לפרסומות לחדשות וחוזרים. יש לנו עוד 3 שעות ופרסים של ברכת משה ופינוקים ומוזיקה נפלאה שבחרתם והקלטות שלכם. לא ללכת לשום מקום.

0: הבוקר בחסות. אתם אוהבים מאפים?
1: ברכת משה, חוזרים אל הטעם המקורי.
0: ברכת משה, סניפים נווה שאנן, קריית אתא, יוקנעם ונשר. אלירן עזריאל, עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם, אלירן עזריאל מעלות.
2: רעבים? מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ. בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ. עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
3: רק שתי דירות בקומה? אפריקה ישראל משיקה את המהדורה הפרטית של סביוני הגבעה. חוויית מגורים ייחודית בנוף של גבעת הקלניות קריית אתא. דירות 4-6 חדרים ודירות גן עם רק שתי משפחות בקומה. ולמעלה, פנטאוס יחיד שחותם את המהדורה. לפרטים חייגו כוכבית 8331.
4: גול!
5: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
7: איזה כיף לחזור לשגרה.
8: אבא, נפל לי הטלפון למים.
9: מבצעים מעולים ב-Cell4U על כל התיקונים. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. Cell4U.
10: בי-אר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטי מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. בי-אר מרין, קיבוץ שומרת בכניסה לעכו.
11: אמריקן פיצה נהריה ונווה שאנן, משפחתית ב-25 שקלים, באיסוף או ישיבה במקום בלבד, ורק למזמינים באפליקציה.
12: הקיץ מגיע, ובסט קאר כאן בשבילכם. רכב חדש, ליסינג משתלם, השכרה, הכל במקום אחד. כוכבית 8883.
13: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק.

0: מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
1: מיד אחרי החדשות.
2: זה חם, זה חם.
3: שישי שמח עם נטלי רותם.
2: 795. חמש.
4: לכל האפליסטים שהם גם אקססוריסטים, איי דיגיטל, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
5: שלום רבה, השעה 11, באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. חוסל בלבנון, מפקד יחידת ההנדסה של חיזבאללה, כך נמסר מדובר צה"ל. המחבל פיקד על יחידת ההנדסה שעסקה בהרכבה והפעלה של מטענים שנועדו לפגוע בכוחות צה"ל הפועלים בדרום לבנון. כמו כן, הוא היה מפקד ותיק ובכיר בחיזבאללה והיה אחראי למספר רב של מתווי טרור נגד כוחותינו ממלחמת לבנון השנייה ועד היום. עוד נמסר כי חיל האוויר תקף והשמיד משגר ממנו מחבלי חיזבאללה שיגרו רקטות לעבר כוחות צה"ל הפועלים בדרום לבנון. ארצות הברית וישראל החלו בשיחות רשמיות לגיבוש הסכם שותפות ביטחוני חדש. ההסכם יחליף את הסכם סיוע שמסתיים בשנת 2028. את צוות המסע ומתן הישראלי יוביל מנכ״ל משרד הביטחון, האלוף במילואים אמיר ברם, בתיום מלא עם שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר. הצוותים קיימו השבוע מפגש רשמי ראשון. מפגשים נוספים התקיימו בישראל ובארצות הברית בשבועות הקרובים. המחלוקת התקציבית בין משרד הביטחון למשרד האוצר מתקרבת לפתרון מוסכם, מדווח כתבנו ניצן כהן.
6: על פי המתווה המתגבש, הצבא לא יקבל תוספת תקציבית של 40 מיליארדי שקלים, אולם שירות החובה יוארך שוב ל-36 חודשים, ויוגבר הלחץ הכלכלי על החרדים להתגייס לצבא. הפתרון המתגבש יאפשר לשחרר חיילי מילואים שהם הרכיב המרכזי בתקציב הביטחון שצריך לקבל מענה. בנוסף, מגבשים באוצר ובמשרד הביטחון מתווה תקציבי ארוך טווח שיחליף את מסקנות ועדת נגל וייתן מענה לאיומים החדשים על ישראל. בשל הרגישות הציבורית והפוליטית של המתווה, הוא יוגש לאישור הדרג המדיני רק לאחר הקמת הממשלה החדשה.
5: ראש המוסד הנכנס, האלוף רומן גופמן, הגיע הבוקר לביקור ראשון בכותל המערבי מאז כניסתו לתפקיד. רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים, הרב שמואל רבינוביץ' ליטה וראש המוסד, נשאו פרקי תהילים ותפילות להצלחה בתפקיד ולהצלחת המדינה, חיילי צה"ל וכוחות הביטחון. בסיום הביקור התמין גופמן פתק אישי בין אבני הכותל וחתם בספר המבקרים: נצח ישראל לא ישקר. תאונה הקטלנית הבוקר בדרום, הולך רגל, גבר כבן 70, נהרג מפגיעת מסעית סמוך לצומת נרבנים. חובשים ופרמדיקים של מעדה ביצעו בו פעולות החייאה. בסופן, נאלצו לקבוע את מותו. ציבור הנהגים, שימו לב, כביש אחת לכיוון מזרח נחסם לתנועה בעקבות תאונה בין שני רכבים ליד מחלף שורש, כך הודיעה המשטרה, שהוסיפה כי אין נפגעים בתקרית. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
7: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
8: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
9: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
8: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: היום בהיר, חלה ירידה קלה במידות החום, בשבת תורגש עלייה קלה בטמפרטורות.
7: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
8: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
9: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
8: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

0: שמח עם נטלי רותם.
1: שלום שלום לכם, 4 דקות לתוך השעה 11, אתם על 99.5 חם אש, עוד יום שישי, עוד שעה ביום שישי, עוד פרסים של ברכת משה ועוד הקלטות שלכם. יש את כל מה שצריך כדי לעשות לנו יופי יופי של תוכנית. אז הוואטסאפ שלנו כמובן 052-959-4959, ברכת משה גם כן נחלק לכם בשעה הזאת, בשעה הבאה, בשעה לאחר מכן, ואנחנו יוצאים לדרך.
2: איך זה הולך? תזכר לי איך זה מתחיל.
3: ورموش عينيك الحلوي صاروا بقلبي ساكاكي ورموش عينيك الحلوي
4: صاروا بقلبي ساكاكي

0: עידן עמדי. דלאלה. 11 דקות. לתוך השעה 11. טוב, ככה, קודם כל, נגיד שוב בוקר טוב לכל צוות ברכת משה היקרים שמחכים לכם בסניפים, ואתם כבר יודעים, כל שעליכם לעשות זה לשלוח לנו ברכת משה, ופשוט אחד מכם ייקח את הפרס, ואז תוכלו לגשת לאחד מהסניפים, וזה יכול להיות אכלה, העוגה, הבורקסים, המאפים, זה יכול להיות לחמניות לכל השבוע, ויש להם כל כך הרבה דברים, אגב, בשישי, אני חושבת שגם יש להם ג'חנונים מעולים, ולכו תיקחו לכם מחמצת. זה היסטרי, היסטרי, היסטרי, באמת שמאוד טעים. גם אחרי הקפאה הוא יוצא טעים, תדעו. אז כמובן, אתם שולחים ברכת משה לוואטסאפ שלנו, 052-959-4959, אחד מכם לוקח את הפרס בכל שעה, יש לנו עוד שלושה פרסים לחלק לכם, עד השעה 2, אז קדימה. אגב, לא שאלתי אתכם, איך היה אתמול אצל נועה קילה? מישהו היה? אני חושבת שהילדה גאון, ואני אגיד לכם למה גאון. הילדה מכורה לכושר, כולנו יודעים, ובגלל שהיא לא הספיקה לאורך השבועות האחרונים, הביאה מיטת פילאטיס לאייטם, על הבמה. נו, תשמעו, זה מדהים בעיניי, מדהים בעיניי. אחלה נועה קילה. יאללה, אתם עכשיו.
1: רוצה בבקשה לאחל לדניאל דהן, הנכדה היקרה שלי, חוגגת חנה, מאחלת לך חיים מלאים באושר וברכה, ותהיו מאושרים ותזכו לבנות בית באור ואהבה, מאחלת סבתא טיקי.
0: והנה נקדיש לזוג, נועה קילה, יחד עם עדן.

0: שבת שלום לשדרנית מספר אחד נטלי רותם, יא אלופה, כיף לשמוע אותך. אין, אני לא אוותר על השידור שלך, גם אתמול שמעתי אותך, ואני מאחל שבת שלום לאישה שלי פטריסיה ובריאות איתנה, למשפחת מנחם, לעובדי מוסחמן, ואין עלייך יא אלופה, שימי שיר שאני אוהב.
1: לא, אני אשים לך שיר שאני אוהבת, בא לי לשים לך שיר שאני אוהבת, אתה מוכן? יאללה, הנה זה בא. וואי, לא שמעתי את השיר הזה כבר מלא זמן. הגמלים, שום בעלה. עכשיו, כשנסעתי לים המלח, שבוע שעבר, כל הדרך מלאה בשלטים, גמלים לפניך, גבלים יכולים לחצות לך את הדרך. וכשראיתי גמל, מה זה התרגשתי? באמת, איזה חיה יפה זאת.

0: הבוקר בחסות. אתם אוהבים מאפים?
1: ברכת משה, חוזרים אל הטעם המקורי.
0: ברכת משה, סניפים נווה שאנן, קריית אתא, יוקנעם ונשר.
2: גול!
3: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: רעבים? מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ. עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
6: ביאר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטים מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. ביאר מרין, קיבוץ שומרת בכניסה לעכו.
7: היי, כאן איתי, השף של מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. אני מזמין אתכם לתפריט קיץ מרענן, מנות ראשונות ב-25 שקלים, תבואו.
8: איזה כיף לחזור לשגרה.
9: אמא, נשבר לי לטלפון.
6: מבצעים מעולים בסל פור יו על תיקוני מסך. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סל פור יו.
10: מחפשים אירוע מושלם? אולם אירועי מון, מגדל העמק. לא עוד אירוע, הצגה. אלכוהול פרימיום, מנות שב וסאונד ותאורה בסטנדרט קצה. הטבה מוגבלת לנרשמים הראשונים. מון, אולם אירועים חדש במגדל העמק. פרטים בפייסבוק.
11: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
12: רעבים? זה בשבילכם! רק באמריקן פיצה קריית מוצקין. מגש פיצה משפחתי רק ב-25 שקלים. אבל שימו לב, תקף לאורך כל חודש יוני, בין 10 בבוקר ל-5 אחר הצהריים, רק בהזמנה דרך האפליקציה, סניף מוצקין בלבד. כנסו עכשיו לאפליקציה ותזמינו.
13: רק שתי דירות בקומה? אפריקה ישראל משיקה את המהדורה הפרטית של סביוני הגבעה. חוויית מגורים ייחודית בנוף של גבעת הקלניות קריית אתא. דירות 4-6 חדרים ודירות גן עם רק שתי משפחות בקומה. ולמעלה, פנטאוס יחיד שחותם את המהדורה. לפרטים חייגו כוכבית 8331.
14: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989.

0: אין כמוכם, אין כמוכם. טוב, אני רק אזכיר שברכת משה מחכים לכם, ואנחנו רוצים לחלק פרס נוסף גם בשעה הזאת, אז מי שעדיין לא שלח לנו ברכת משה, אני לא מבינה למה אתם מחכים. אז ברכת משה ל-052-959-4959, נזכיר לכם שמחכים לכם בקריית אתא בעצמאות 35, בתורום בלדור 1 פה בחיפה, בדרך בר יהודה 66 בנשר, ובאירסים 2 ביוקנעם, אתם רק בוחרים את הסניף, ורק מהסניפים האלה. אז אני כבר אקדים את השאלות שלכם, רק מהסניפים האלה, שלחו לנו, אנחנו רוצים כמובן לפנק אתכם בפרס, זה יקרה ממש עוד מעט, שלום.
1: מזל טוב לנכדים האהובים שלי, התאומים, מיאל ורפאל, שחוגגים היום שנתיים, אני מאחלת לכם מזל טוב, בריאות ואושר, מאחלת סבתא שולה אוהבת.
0: וואי, אני בדיוק חושבת איזה שיר לשים פה, כי יש פה כל מיני, אבל בוא נשים, הנה, בן של מלך, מתאים.

טוב, ככה. 11:35, זמן טוב לחלק לכם את הפרס ולשלוח אתכם לסניפי ברכת משה, להתפנק, לקחת דברים טעימים. אגב, אני רוצה לברך את אוריה ואת משה ואת גבריאל ואת מאי ויונתן וכל אלה שמחכים לכם בסניפים כדי לעשות לכם מאוד מאוד טעים. אתם מוזמנים לגשת, להגיד אני שלחתי אתכם, כבר נתנו כמה המלצות מאוד טעימות שיש. אני יכולה להגיד לכם שלקחתי בשבוע שעבר גם פס עוגה, עוגת גבינה כזאת, היא קצפת, משהו, וואי, וואי, וואי, וואי, באמת, אז יש את זה, ויש ג'חנונים טעימים מאוד, ויש לחם מחמצת שהם מאוד מומלץ. בקיצור, הוגשו, ותודו, תודו לי אחר כך, אז אתם מוזמנים, ואנחנו ניתן את הפרס בשעה הזאת לאתי גבאי, אתי בתיאבון, שבת שלום. את מוזמנת לסניפי ברכת משה להתפנק, מתנה מאיתנו, וזה משאיר, מותיר אותנו עם עוד שני פרסים לחלק לכם, גם בשעה הבאה וגם בשעה שלאחר מכן. אז מי ששלח ולא זכה, או מי שלא שלח עדיין, למה אתם מחכים? קדימה, ברכת משה ל-052-959-4959. היה פה לחץ, הופעל עליי לחץ מתון לשים מוזיקה ביוונית. אז בחרתי.

0: גול!
1: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: יום פתוח בעשרה ביוני לתואר הנדסאי, ברשת המכללה למנהל, המכללה המובילה בישראל. לפרטים כוכבית 5030.
4: תפסיקו לשלם ביוקר. בדן גלידות ביג צ'ק פוסט, מבצעים מטורפים על גלידות נסטלה, בן אנד ג'ריס, גומי במשקל, חטיפים, עוגות ופירות קפואים. דן גלידות ביג צ'ק פוסט, והחנייה בשפע.
5: דבי פרחים, שלום.
6: יו דבי, אני צריך חיוך לאמא.
5: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
6: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
5: מזל טוב מר לוי, כבר יוצא.
7: דבי פרחים, שלום.
8: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
7: בטח, עמודה.
9: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
10: הקיץ מגיע, ובסט קאר כאן בשבילכם. רכב חדש, ליסינג משתלם, השכרה, הכל במקום אחד. כוכבי 8883.
11: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. 4 ליטר, מרכך כביסה, סוטה ב-10 שקלים בלבד. דאודורן טאקס ב-7.5 שקלים ליחידה. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
12: רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקריה והמכונית נקייה. שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פוליש וקס וציפוי ננו. שימו בווייז, השטיפה של הקריה, קריית ים.
13: הנדסאים בטכניון שווים יותר. נרשמים ב-19 ביוני ומקבלים קורס AI חינם. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון. כפוף לתקנון.
14: רעב זו תחושה של חוסר ביטחון. רעב מונע את צמיחתו של הילד לגדילה ראויה. ילד רעב מרגיש במעמד נמוך בחברה. ילדים לא יכולים להתמודד עם הרעב. עזרו לנו לחולל את המהפכה. מכניסים עוד ילדים רעבים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. שם יקבלו ארוחה מזינה וארוחת עשר ליום המחורת. חייגו עכשיו ואמצו עוד ילד רעב לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. בזכותכם עוד ילד ירגיש בטוח. כוכבית 9171, יד עזרה.

יפה, טוב, 11:48, זאת אומרת שאנחנו 7 דקות כזה לסיום שעה שנייה כבר, וואו, הזמן עף כשנהנים ונהנים. אני רק אזכיר שיש לנו עוד 2 פרסים של ברכת משה לחלק לכם, ואני רק אזכיר שאנחנו בוואטסאפ איתכם, ואם אתם רוצים ככה לכתוב לנו, ואם אתם רוצים להקליט לנו ברכות שנשמיע, או לבקש שירים, כמו השיר הנפלא שכרגע שמעתם, אז 052-959-4959, נחתום את השעה הזאת עם, איך לא? הפרויקט פרסומות חדשות וחוזרים, שישי שמח ושבת שלום.

0: הבוקר בחסות.
1: אתם אוהבים מאפים?
2: ברכת משה, חוזרים אל הטעם המקורי.
1: ברכת משה, סניפים נווה שאנן, קריית אתא, יוקנעם ונשר. רשת מייסון 17, הבית לאופנה וסטייל לגברים, נוער וילדים, במבצע. בקנייה מעל 450 שקלים, בגד ים ושרשרת מתנה. מייסון 17, אחי אלת 44 קריית חיים, וחדש, שושנה דמרי 4 קריית מוצקין. רעבים?
3: יעקב
1: קבב מסדר אתכם. עייפים? יעקב קבב יביא עד עליכם. ואתם טורפים ומתאהבים?
3: יעקב.
1: משלוחים מהירים לחיפה, קריות ונשר.
4: גול!
5: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט, ספיר 2, חיפה. לפרטים נוספים חייגו, כוכבי 9955. מחכים לכם.
8: כשמדובר במשפחה, לא מתפשרים. סיספץ, מותג סופר פרימיום חדש בעולם המזון לחיות מחמד. 82% בשר טרי. מחירים לוהטים ומשלוחים לכל הארץ. חפשו סיספץ בגוגל, אינסטגרם, פייסבוק או ייכנסו לאתר ובצעו רכישה שהחברים שלכם על ארבע בטוח יאהבו.
9: סקאי גרדן, אולם וגן אירועים בפארק הייטק יוקנעם. למהירי החלטה התפנה תאריך אחד ביומן עם הטבות שוות במיוחד. 14 ביוני. מהרו לפני שיתפס. סקאי גרדן, בית לאירועים, כוכבית 3932.
10: מרתון הדירות הגדול של הקיץ ברמות ים עכו. שלמו 160 אלף שקלים בלבד לדירה חדשה והיתרה ללא הצמדה. וגם חבילת מוצרי חשמל מתנה. מהרו, מספר הדירות מוגבל. אקווה פארק מבית אמרם אברהם. כוכבי 99-84.
11: איך את אוהבת אותו?
12: איטלקי בנגיעות ישראליות.
13: נוניז קפה מסעדה. פסטות, פיצות, סלטים, דגים, יינות משובחים ללא גלוטן, ארוחות בוקר ומשלוחים. 844-2020. נוניז קפה מסעדה.
14: העצמאות 59, קריית אתא.
15: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
16: מבצע מבריק ברויאל אוטו ספא חיפה. 4 שטיפות רכב חיצוניות ב-119 שקלים. ולחיילים שלנו, שטיפה חיצונית רק ב-25 שקלים. בהצגת חוגר, חפשו בווייז רויאל אוטו ספא, דוגית 2 חיפה.
17: בכל האירועים, מגשי אירוח של מאפיית שילת צור שלום, לבר או בת מצווה, למשרד, לעלייה לתורה ועוד. חפשו בגוגל מאפיית שילת צור שלום. החרושת 2, קריית ביאליק.
18: תיזהרו, לא לחטוף קביעה.
19: אאו.
18: בסדר?

0: החדשות. שישי שמח עם נטלי רותם.
1: 95.5
2: לכל מישהו גם אפליסט וגם חווייתיסט, איין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל.

0: ישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
1: שלום רב, השעה 12, באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. ישראל פרסה יחידות עילית צבאיות ומודיעיניות באזרבייג'אן במהלך המלחמה עם איראן, כך דווח ברשת CNN. זאת כחלק מרשת של אתרים חשאיים ברחבי המזרח התיכון, שנועדו להקל על הוצאה לפועל של מבצעים נגד איראן, כך מסרו ארבעה מקורות המאורים בנושא. שניים מהמקורות ציינו כי הכוחות פעלו מכמה מוקדים בדרום אזרבייג'אן, הסמוכים לגבולה הצפוני של איראן. בנוסף, הוצבו במקום גם יחידות קומנדו שביצעו משימות הקשורות לאיסוף מודיעין ולפעולות רחפנים. חוסל בלבנון, מפקד יחידת ההנדסה של חיזבאללה, כך נמסר מדובר צה"ל. המחבל פיקד על יחידת ההנדסה שעסקה בהרכבה והפעלה של מטענים שנועדו לפגוע בכוחות צה"ל הפועלים בדרום לבנון. כמו כן, הוא היה מפקד ותיק ובכיר בחיזבאללה והיה אחראי למספר רב של מתווי טרור נגד כוחותינו ממלחמת לבנון השנייה ועד היום. עוד נמסר כי חיל האוויר תקף והשמיד משגר ממנו מחבלי חיזבאללה שיגרו רקטות לעבר כוחות צה"ל הפועלים בדרום לבנון. המחלוקת התקציבית בין משרד הביטחון למשרד האוצר מתקרבת לפתרון מוסכם, מדווח כתבנו ניצן כהן.
2: על פי המתווה המתגבש, הצבא לא יקבל תוספת תקציבית של 40 מיליארדי שקלים, אולם שירות החובה יוארך שוב ל-36 חודשים, ויוגבר הלחץ הכלכלי על החרדים להתגייס לצבא. הפתרון המתגבש יאפשר לשחרר חיילי מילואים שהם הרכיב המרכזי בתקציב הביטחון שצריך לקבל מענה. בנוסף, מגבשים באוצר ובמשרד הביטחון מתווה תקציבי ארוך טווח שיחליף את מסקנות ועדת נגל וייתן מענה לאיומים החדשים על ישראל. בשל הרגישות הציבורית והפוליטית של המתווה, הוא יוגש לאישור הדרג המדיני רק לאחר הקמת הממשלה החדשה.
1: מאחורי העלמותה של הילדה היימנוט קסאו, שנתיים וחצי עברו מאז נעלמה היימנוט שהייתה אז רק בתשע. אחותה ירוס, מצטיינת הנשיא בשירות הלאומי האזרחי, מספרת ברעיון בלעדי לכתבתנו טל אריאל יקיר על הגעגוע, האור של התינוקת החדשה שנולדה למשפחה, והתקווה שהיימנוט תשוב. אני מאמינה שהיא עדיין בחיים ושמישהו חטף אותה. אני מרגישה אותה וחולמת עליה המון. אני טועה עד היום למה דווקא היא, ויש לי הרגשה שהחטיפה הייתה מתוכננת. מישהו סימן אותה, אולי אפילו קיבל עזרה מבפנים. היו שם המון ילדים, אז איך הגיוני שרק היא נעלמה? מישהו רצה את היימנוט כלשונה. הכתבה המלאה במוסף שיש שבת, באתר וביישומון היום. ציבור הנהגים, שימו לב, כביש אחת לכיוון מזרח נחסם לתנועה בעקבות תאונה בין שני רכבים ליד מחלף שורש, כך הודיעה המשטרה, שהוסיפה כי הם נפגעים בתאונה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: היום בעיר חלה ירידה קלה במידות החום, בשבת תורגש עלייה קלה בטמפרטורות.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

0: שישי שמח עם נטלי רותם.
1: נכון, שלום שלום, צהריים טובים. אנחנו 4 דקות לתוך השעה 12, יוצאים לדרך לעוד שעה, שעה שלישית במספר, פרס שלישי שמחכה לכם, מתנת מאפיית ברכת משה, גם בשעה הזאת. גם ההקלטות שלכם, מי שעדיין לא הקליט ולא שמענו, אתם מוזמנים ל-052-959-4959. והנה ליזו שתפתח לנו את השעה.
2: בוקר טוב, שישי שמח לך נטלי אהובה, איזה כיף שאת איתנו גם הבוקר. שבת שלום ומבורכת לכל המאזינים העיקרים. אני רוצה למסור דש חם לקרן אוסקר אהובתי ולאילנה משאלי ואילנית הראל. אשמח שתשים את חיים משה באהבת חיי. תודה רבה ליז מעבר, אוהבת אותך מלא.

טוב, בגלל שכבר 12:09 דקות ואני רוצה שתספיקו לגשת למאפייה כמה שיותר מהר, אז גם חלוקת הפרס תהיה מוקדמת בשעה הזאת, ולכן כל מי שרוצה לנסות את מזלו ואולי לזכות בפינוקים מתנת מאפייה את ברכת משה, וזה יכול להיות פס סוגה, ואגב יש גם אפשרות לקחת ללא סוכר למי שצריך, ויש לחמניות מחמצת. ויש לחמניות רגילות, לחמי מחמצת, סליחה, ולחמניות רגילות, וחלות, וכל כך הרבה דברים טעימים ובורקסים, בכל כך הרבה סוגים של מילואים ועניינים. בקיצור, שלחו ברכת משה עכשיו לוואטסאפ, ממש עוד מעט, אני לא רוצה למשוך את הזמן בשעה הזאת, אנחנו נחלק לכם מוקדם את הפרס, כדי שתוכלו לגשת ולקחת מאחד מהסניפים.

0: מחפשים אירוע מושלם? אולם אירועי מון מגדל העמק. לא עוד אירוע. הצגה. אלכוהול פרימיום, מנות שב וסאונד ותאורה בסטנדרט קצה. הטבה מוגבלת לנרשמים הראשונים. מון. אולם אירועים חדש במגדל העמק. פרטים בגוגל.
1: איזה כיף לחזור לשגרה.
2: אבא, נפל לי הטלפון למים.
3: מבצעים מעולים בסל פור יו על כל התיקונים. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סל פור יו.
4: בי-אר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטי מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. בי-אר מרין, קיבוץ שומרת בכניסה לעכו.
5: היי, כאן איתי, השף של מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. אני מזמין אתכם לתפריט קיץ מרענן, מנות ראשונות ב-25 שקלים, תבואו.
6: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. 700 מיליליטר תחליב רחצה פינוק ב6.90 שקלים. 75 מיליליטר משחת שיניים קולגייט ב5 שקלים. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
7: רק שתי דירות בקומה? אפריקה ישראל משיקה את המהדורה הפרטית של סביוני הגבעה. חוויית מגורים ייחודית בנוף של גבעת הכלניות קריית אתא. דירות 4-6 חדרים ודירות גן עם רק שתי משפחות בקומה. ולמעלה, פנטאוס יחיד שחותם את המהדורה. לפרטים חייגו כוכבית 8331.
8: אלירן עזריאל עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם אלירן עזריאל מעלות.
9: דבי פרחים, שלום.
10: יו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
9: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
10: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
9: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
11: דבי פרחים, שלום.
12: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
11: בטח, עמודה.
13: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
14: רק בדן גלידו ביג צ'ק פוסט, 3 יחידות ארטיק מילקה, חמשוש עם גומי גם וקרחון אבטיח, רק ב10 שקלים. זה הקיץ שחיכיתם לו. דן גלידו ביג צ'ק פוסט, והחנייה בשפע.
15: קראנץ' פיצה, 2 פיצות קראנצ'יות משפחתיות ועסיסיות פלוס 2 תוספות ב100 שקלים בלבד באיסוף עצמי. קראנץ' פיצה, חפשו בווייז, ה-S38 טירת כרמל.
16: מבצע מבריק ברויאל אוטו ספא חיפה,

זה שמח שרק כמובן שרית חטיבה יכולה לעשות לנו בשישי הזה. עכשיו כבר 9:01, אנחנו ממש ממש בסוף שעה שלישית, זהו, נשארה רק עוד שעה אחת. עוד שעה אחת אחרונה שלנו ביחד, ועוד פרס אחד אחרון של ברכת משה. ומה? איך קוראים אוחזת? טוב, שאלתם מלא, אז ככה, אתם שואלים המון. קודם כל, שאלתם אותי על הרכב שסיפרתי שראיתי בים המלח, והוא מדהים, מדהים, מדהים, ודיברתי כמובן על היוצרים, והם נהדרים, כמה שהם טובים ברדיו, הם פי אלף טובים כשהם בלייב, וזה אחד, חובה אחת. ואיך קוראים למחוזת שהתנגנה עכשיו? קוראים למחוזת שמאלה או ימינה של שרית חטיבה. טוב, אנחנו נחתום את השעה הזאת עם אחד מהמרגשים והיפים, דודו אהרון. אמא יקרה, חבקו את האמא שלכם אם אתם יכולים עכשיו, כמובן אם אפשר, ואם לא אז בלב ובנפש במחשבות. אין על האימהות שלנו. אין, לא יהיה. פרסומות חדשות וחוזרים.

0: הצהריים בחסות אתם אוהבים מאפים?
1: ברכת משה חוזרים אל הטעם המקורי
0: ברכת משה סניפים נווה שאנן קריית אתא יוקנעם ונשר
2: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד, עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט, ספיר 2, חיפה. לפרטים נוספים חייגו, כוכבי 9955. מחכים לכם.
3: גול!
4: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: רשת מייסון 17, הבית לאופנה וסטייל לגברים, נוער וילדים, במבצע. בקנייה מעל 450 שקלים, בגד ים ושרשרת מתנה. מייסון 17, אחי אלת 44 קריית חיים, וחדש, שושנה דמרי 4 קריית מוצקין.
6: יוסף הלחם, שפע וברכה. מביאים לכם אוכל בשמחה. בשרים על האש, שווארמה ושניצל עסיסי. בהשגחת הרב מחפוד, התיכון 86 נווה שאנן, והפיתה, עננים!
7: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת עשר ליום המחורת לבית הספר. עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע ושבע בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
8: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
7: התרומה לכלל פעילות העמותה.
9: הנדסאים בטכניון שווים יותר. נרשמים ב-19 ביוני ומקבלים קורס AI חינם. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון. כפוף לתקנון.
10: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
11: מרתון הדירות הגדול של הקיץ ברמות ים עכו. שלמו 160 אלף שקלים בלבד לדירה חדשה והיתרה ללא הצמדה. וגם חבילת מוצרי חשמל מתנה. מהרו, מספר הדירות מוגבל. אקווה פארק מבית אברהם אברהם. כוכבי 99-84.
0: מיד אחר.

0: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-i Digital תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, i Digital, הכי אפל בישראל. Let's i Digital.
1: שלום רב, השעה אחת באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. בשעה זו מובא למנוחות בבית העלמין הצבאי בראשון לציון סרן איתן שמואל למברג, קצין שריון בגדוד 75 בעוצבת צער מגולן.

0: נפל אתמול בקרב בדרום לבנון מירי נון תת של חיזבאללה. איתן, ממשמר השיבה, בן 21 בנופלו, הותיר אחריו שני הורים ושני אחים. יהי זכרו ברוך. ישראל פרסה יחידות עילית צבאיות ומודיעיניות באזרבייג'אן במהלך המלחמה עם איראן, כך דווח ב-CNN. פריסת היחידות נעשתה כחלק מרשת של אתרים חשאיים ברחבי המזרח התיכון, שנועדו להקל על הוצאה לפועל של מבצעים נגד איראן. כך מסרו 4 מקורות המורים בנושא. 2 מהמקורות ציינו כי הכוחות פעלו מכמה מוקדים בדרום אזרבייג'אן, הסמוכים לגבול הצפוני של איראן. בנוסף, הוצבו במקום גם יחידות קומנדו שביצעו משימות הקשורות לאיסוף מודיעין ולפעולות רחפנים. החשד לרצח המזעזע של ליה כהן מלכה, זכרה לברכה, בידי בן זוגה לשעבר, בפיצוץ רכבה אתמול בנתיבי איילון. בית משפט השלום בפתח תקווה האריך 10 ימים את מעצרו של בן הזוג לשעבר של כהן מלכה, בת 35 מראשון לציון. הוא חשוד ברצח לאחר תכנון ובקשירת קשר. על שאר פרטי הפרשה מוטל צו איסור פרסום. ידיעה שעביר כתבנו אבי כהן. מאחורי העלמותה של הילדה היימנוט קסאו, 2.5 עברו מאז נעלמה היימנוט שהייתה אז רק ב9. אחותה ירוס, מצטיינת הנשיא בשירות הלאומי האזרחי, מספרת ברעיון בלעדי לכתבתנו טל אריאל יקיר על הגעגוע, האור של התינוקת החדשה שנולדה למשפחה והתקווה שהיימנוט תשוב. אני מאמינה שהיא עדיין בחיים ושמישהו חטף אותה. אני מרגישה אותה וחולמת עליה המון. אני תוהה עד היום למה דווקא היא, ויש לי הרגשה שהחטיפה הייתה מתוכננת. מישהו סימן אותה, אולי אפילו קיבל עזרה מבפנים. היו שם המון ילדים, אז איך הגיוני שרק היא נעלמה? מישהו רצה את היימנוט כלשונה. הכתבה המלאה במוסף שיש שבת, באתר וביישומון היום. משרד הבריאות הודיע על ביטול הצורך בהרתחת מים ביישובים עירון ומלכיה שבגליל העליון. זאת בעקבות קבלת תוצאות דיגום מים תקינות. המים ראויים לשתייה ולכל שימוש אחר. כך נמסר. עכשיו, תחזית מזגי האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום בהיר חלה ירידה קלה במידות החום, בשבת תורגש עלייה קלה בטמפרטורות.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין מזמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. ועד כאן מחדר החדשות.

0: שישי שמח עם נטלי רותם.
1: 4 דקות לתוך השעה 1, שלום, צהריים טובים למי שאיתנו, למצטרפים. הנה, שעה אחרונה יוצאת לדרך. גם בשעה האחרונה הזאת אנחנו נחלק לכם פינוקי ברכת משה, מוזיקה טובה, אני אתם, קצת יוונית, ויאללה בלגן, האזנה טובה שתהיה.

0: רעבים? מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ, עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
1: שלומי, אני חייבת גם פינת אוכל חדשה.
2: עוד פעם נחכה חודשיים.
1: מה חודשיים? אחותך קנתה באחל העודפים במחיר פגז וקיבלה תוך יומיים.
2: מחיר פגז תוך יומיים? מתאים לי.
3: היכל העודפים, יוסף לוי 38, קריית ביאליק. חופשת קיץ מושלמת מתחילה ברכב הנכון. בסט קאר, השכרה, מכירה וליסינג, כוכבית 8883.
4: תמיד איתך.
3: אמריקן פיצה קריית ים במבצע אש. שתי פיצות ענקיות ב-100 שקלים. גולדה מאיר 3, מתחם C החדש מול האושרד, באיסוף או ישיבה במקום בלבד.
5: דבי פרחים, שלום.
6: יו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
5: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
6: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
5: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
7: דבי פרחים, שלום.
8: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
7: בטח, עמודה.
9: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
3: רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקריה והמכונית נקייה. שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פוליש וקס וציפוי ננו. סימו בווייז, השטיפה של הקריה, קריית ים.
10: יש הנדסאים ויש הנדסאים בטכניון. הנדסאים בטכניון שווים יותר, ועכשיו גם מקבלים יותר. נרשמים ומקבלים קורס AI חינם ו-50% הנחה בדמי הרישום. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון, בתוקף ה-19 ביוני, כפוף לתקנון.
3: רעבים?
11: יעקב
3: קבב יסדר אתכם. עייפים? יעקב קבב יביא עד עליכם, ואתם טורפים ומתאהבים.
11: יעקב קבב,
3: משלוחים מהירים לחיפה, קריות ונשר. רשת מייסון 17, הבית לאופנה וסטייל לגברים, נוער וילדים, במבצע על קולקציית מכנסי הג'ינס והאלגנט. 50% הנחה על הפריט השני. מייסון 17, אחי אלת 44 קריית חיים, וחדש, שושנה דמרי 4 קריית מוצקין.
12: יום פתוח ב-10 ביוני לתואר הנדסאי, ברשת המכללה למנהל, המכללה המובילה בישראל. לפרטים כוכבית 5030.
13: בכל האירועים, מגשי אירוח של מאפיית שילת צור שלום, לבר או בת מצווה, למשרד, לעלייה לתורה ועוד. חפשו בגוגל מאפיית שילת צור שלום. החרושת 2, קריאה.

0: מרלן, מרלן, מחוץ את הפרח בגני של הפרויקט. חברים, עכשיו 1:39. לפני שנצא לעוד הפסקת פרסומות קצרה, נספר לכם שיש לנו זוכה אחרון בהחלט בפינוקי ברכת משה, וקוראים לו שחר אפרים. שחר, שבת שלום, בתיאבון, תמסור דש. נזכיר לכם שבברכת משה מחכים לכם בסניפים, כמובן, עצמות 35 בקריית אתא, טרומפלדור אחת, כאן לחיפאים בנווה שאנן, כמובן דרך בר יהודה 66 בנשר, והאיריסים 2 ביוקנעם. קדימה, להגיע, לפני שהכל מתחסל, ותהיה לכם באמת שבת טעימה במיוחד, אז תודה רבה לברכת משה שפינקו אתכם גם בשישי הזה. אנחנו קטנה לפרסומות וחוזרים עם שיר נפלא שאתם ביקשתם.
1: 95
2: הצהריים בחסות. אתם אוהבים מאפים?
3: ברכת משה, חוזרים אל הטעם המקורי.
2: ברכת משה, סניפים נווה שאנן, קריית אתא, יוקנעם ונשר. קראנץ' פיצה, שתי פיצות קראנצ'יות משפחתיות ועסיסיות פלוס בקבוק שתייה ב-110 שקלים בלבד, והמשלוח חינם לתושבי טירת כרמל. קראנץ' פיצה, האצל 38 טירת כרמל. כשמדובר במשפחה, לא מתפשרים. סיס פטס, מותג סופר פרימיום חדש בעולם המזון לחיות מחמד. 82% בשר טרי, מחירים לוהטים ומשלוחים לכל הארץ. חפשו סיס פטס בגוגל, אינסטגרם, פייסבוק, או ייכנסו לאתר ובצעו רכישה שהחברים שלכם על ארבע בטוח יאהבו.
4: גול!
5: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
6: המחם נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: סקאי גרדן, אולם וגן אירועים בפארק הייטק יוקנעם. למהירי החלטה, התפנה תאריך אחד ביומן עם הטבות שוות במיוחד. 14 ביוני, מהרו לפני שיתפס. סקאי גרדן, בית לאירועים, כוכבית 3932.
8: ממי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
9: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר וליהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
10: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט, ספיר 2, חיפה. לפרטים נוספים חייגו, כוכבי 9955. מחכים לכם.
11: בכל האירועים, מגשי אירוח של מאפיית שילת צור שלום, לבר או בת מצווה, למשרד, לעלייה לתורה ועוד. חפשו בגוגל מאפיית שילת צור שלום. החרושת 2, קריית ביאליק.
12: יש הנדסאים ויש הנדסאים בטכניון. הנדסאים בטכניון שווים יותר, ועכשיו גם מקבלים יותר. נרשמים ומקבלים קורס AI חינם ו-50% הנחה בדמי הרישום. לפרטים חפשו הנדסאים בטכניון, בתוקף ה-19 ביוני, כפוף לתקנון.
13: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
14: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 49-89,

שישי שמח לך, נטלי, ולכל רדיו חמש המדהימים, ולכל המאזינים, וכמובן למשפחה שלי ולחברים היקרים שלי. שישי נפלא. אני רוצה בקשה לברך במיוחד את אילנה מישאלי, ליזו, ליז מעברי, כל המדהימים הקבועים ברדיו. אני רוצה להקדיש לכולם את השיר הלוואי של חנן בן ארי ופאר טסי. אוהבת אתכם, אילנית הראל.

צהריים טובים, אהובה, שישי שמח, מה נשמע? אני רוצה לשעה הזאת לשמוע את קובי פרץ, הכי יפה. תודה, שידור נעים.

חברים, אנחנו סוגרים את השעה הרביעית והאחרונה, למעשה סוגרים את התוכנית הזאת שלנו לשישי הזה בשבוע. אני רוצה להגיד לכם תודה רבה שהייתם איתי, תודה רבה לברכת משה שפינקו אותנו והיו חלק כמו בכל שישי. אנחנו נפרדים כעת, ניפגש שוב בשישי הבא, עד אז שמרו על עצמכם, שיהיו בשורות טובות ושתהיה שבת טעימה, שקטה וטובה, ונחתום עם אגם רוחבוץ. שבת שלום, ביי ביי.

0: הצהריים בחסות אתם אוהבים מאפים?
1: ברכת משה חוזרים אל הטעם המקורי
0: ברכת משה סניפים נווה שאנן קריית אתא יוקנעם ונשר
2: גול!
3: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקריה והמכונית נקייה. שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פוליש וקס וציפוי ננו. שימו בווייז, השטיפה של הקריה, קריית ים.
6: איזה כיף לחזור לשגרה.
7: אמא, נשבר לי הטלפון.
8: מבצעים מעולים בסל פור יו על תיקוני מסך. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סל פור יו.
9: היי, כאן איתי, השף של מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. אני מזמין אתכם לתפריט קיץ מרענן, מנות ראשונות ב-25 שקלים, תבואו.
10: ספיר, אני צריך קורסת טלוויזיה.
11: תירגע, כבר יש לנו משכנתה.
10: איזה משכנתה? אופר קנה בהיכל העודפים במחיר פגז וקיבל תוך יומיים.
11: מחיר פגז תוך יומיים? מתאים לי.
12: היכל העודפים, יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
13: רק שתי דירות בקומה? אפריקה ישראל משיקה את המהדורה הפרטית של סביוני הגבעה. חוויית מגורים ייחודית בנוף של גבעת הקלניות קריית אתא. דירות 4-6 חדרים ודירות גן עם רק שתי משפחות בקומה. ולמעלה, פנטאוס יחיד שחותם את המהדורה. לפרטים חייגו כוכבית 8331.
14: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. קילוגרם אחד, קמח לבן מנופה ב4.90 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה, מבחר צורות ב5.90 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וחדש, קניון שער הצפון.
15: יום פתוח ב-10 ביוני ברשת המכללה למנהל. בואו ללמוד לתואר הנדסאי במכללה המובילה בארץ. חיילים משוחררים? אתם זכאים ל-100% מימון. התקשרו כוכבית 5030, המכללה למנהל.
16: שיפודי ליאור חיפה, קריית ביאליק. 40 שנה של גריל איכותי. עכשיו בחרושת 4, אזור התעשייה קריית ביאליק.
17: מרתון הדירות הגדול של הקיץ ברמות ים אקו. שלמו 160 אלף שקלים בלבד לדירה חדשה והיתרה ללא הצמדה. וגם חבילת מוצרי חשמל מתנה. מהרו, מספר הדירות מוגבל. אקווה פארק מבית אמרם אברהם. כוכבי 99-84.
18: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט ספיר 2 חיפה. לפרטים נוספים חייגו, כוכבי 9955. מחכים לכם.
19: דיל משפחתי מטורף בשיפודי ליאור חיפה קריית ביאליק. 6 שיפודים ו6 פיתות, 3 מגשיות סלטים, חומוס וטחינה, אורז, צ'יפס וליטר וחצי שתייה ב-200 שקלים. תקף רק במשלוחים וטייקווי. החרושת 4 אזור התעשייה קריית ביאליק.
8: מיד אחרי החדשות.
17: זה חם, זה חם.
3: שישי שמח עם נטלי רותם.
7: 795. 5.
6: אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.

שלום רב, השעה 2 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. ובלמנוחות הצהריים בבית העלמין הצבאי בראשון לציון, סרן איתן שמואל למברג, קצין שריון בגדוד 75, בעוצבת שר מגולן, שנפל אתמול בקרב בדרום לבנון, מירי נונטט של חיזבאללה. איתן, בן 21 בנופלו, הותיר אחריו זוג הורים ושני אחים, אמו לימור, ספדה לו בכאב, עברת 3 שנים אינטנסיביות, מעזה ללבנון, תמיד דאגת לחיילים שלך ולמשימה, אהוב שלנו, תודה על מה שנתת לנו, אתה תחזור אלינו כל יום וכל דקה, אנחנו גאים בך אהוב שלי, מתגעגעים אליך, אתה הכי הכי איתן שלי, נוח על משכבך בשבילי, ככה הם, יהי זכרו ברוך.

0: צהל חיסל ברצועת עזה מחבל שתכנן לבצע מתווי טרור נגד כוחות צהל בטווח הזמן המיידי. בנוסף, המחבל פעל להכוונת מתווי טרור בשטח מדינת ישראל והיווה איום מיידי, כך נמסר מדובר צהל. חמאס מבודד, דוברת צהל בערבית, סגן אלוף אלאו אוויה, פרסמה תיעוד מלוויתו של ראש הזרוע הצבאית של חמאס שחוסל, עזדין אל-חדד, וציינה כי הוא חושף עד כמה ארגון הטרור מבודד. על אף שחדד נחשב לאחת הדמויות הבכירות והמשפיעות ביותר בחמאס ברצועת עזה, טרם חיסולו, רק מעטים הגיעו ללוותו בדרכו האחרונה. ההלוויה הריקה של אחד מבכיריו של חמאס מסמלת את קריסת מעמדו בקרב האוכלוסייה שאותה טען לייצג, כך דוברת צה"ל בערבית. החשד לרצח המזעזע של ליה כהן מלכה, זכרה לברכה, בידי בן זוגה לשעבר, בפיצוץ רכבה אתמול בנתיבי איילון. בית משפט השלום בפתח תקווה העריך בעשרה ימים את מעצרו של בן הזוג לשעבר של כהן מלכה, בת 35 מראשון לציון. הוא חשוד ברצח לאחר תכנון ובקשירת קשר. על שאר פרטי הפרשה מוטל צו איסור פרסום, ידיעה שהעביר כתבנו אבי כהן. חשד כי התאונה הקטלנית הבוקר בדרום היא אירוע מכוון. שעות לאחר שהולך הרגל בן 81 נהרג מפגיעת המסעית באזור מושב ניר בנים שבלחיש, המשטרה מסרה כי מהחקירה עולה שלפני הדריסה התפתח ויכוח בין נהג המסעית, גבר כבן 55, לבין הולך הרגל שעבד במקום. נהג המסעית נעצר על ידי שוטרי תחנת קריית מלאכי והוא עבר לחקירה. עוברים אל מונדיאל 2026 והמתיחות ברקע בין ארצות הברית ואיראן. יושב ראש התאחדות הכדורגל האיראנית העביר מסר תקיף לקראת המונדיאל, כאשר טען כי איראן עשויה לשקול צעדים נוספים אם לא כל חברי המשלחת יקבלו אשרות כניסה לארצות הברית. העברנו את הדרכונים של חברי הנבחרת לשגרירות ארצות הברית באנקרה. הודענו לפיפה שאם לא יונפקו ויזות עבור חלק מחברי הנבחרת, נצטרך לקבל החלטות אחרות, כך היושב ראש האיראני. עכשיו, תחזית מזגי אוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום בהיר, חלה ירידה קלה במידות החום. בשבת, תורגש עלייה קלה בטמפרטורות.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות, 7 ימים בשבוע, בתוך חצי שעה.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

יום שישי, השעון כבר מראה צהריים, והשמש צועקת לקום, מתארגן, מתלבש מצחצח.

הוודקה מסתובבת.

overhead, my all I'm sleeping there. צורפת הלב הזה, הולך עוד בקבוק הזה, תגבי אישי יפה, נרקוד.

התוכנית משודרת בחסות מסעדת גמבו קריית אתא. התקשרו והזמינו את האוכל שלכם לשבת, הסלטים הטריים, האוכל הכי טעים והכל בדיוק כמו בבית. תוכים חמישי ושישי, חפשו מסעדת גמבו בגוגל או בפייסבוק. קשר למהדרין. עכשיו ב-99.5 קבלת שבת יוונית עם ליאב נחמני.

קלו סבתו שבת שלום, קבלת שבת יוונית. קריסטינה מרגוזי, אלפטורופדיו, יוסי בר שר בעברית את סלוניקי, ומזכיר תקופות יפות. זהו, זה האורגן של סטמטיס גונידיס, מרה ניכטה, לילה ויום, אחד היפים והמוכרים שלו, וזה הזמן שלנו להירגע. לשבת, להוציא אוויר. מוזיקה יוונית זה מוזיקה שבעיניי לפחות מנקה נפש, מנקה את הגוף מכל השבוע הקשה, חדשות, דאגות, מחשבות, זהו, הכל בצד. מסרו אליי ליאב נחמני, שעה של קבלת שבת יוונית, בכיף.

נהדר, גונידיס. איזה סיום. עכשיו... אורי קיסרי, אתה שומע אותנו בחדרה דרך ערוצי הרדיו של עוד בערוץ 87. ביקשת לשמוע את ורטיס קפוטטה דיס, יום אחד עתירי. אז הנה אורי לך ולכל החברים בחדרה ששומעים אותנו.

0: קבלת שבת יוונית עם ליאב נחמני.
1: בראבו מו, אוכי בראבו מו. טוב, קטרינה ליולי הוא כאן עם...
2: בראבו מו.
1: קטי אפומני, בהמשך, טובה להפקידה שלך. בראבו מו, כל הכבוד לך, או כל הכבוד לי. בראבו סו, כל הכבוד לך. אלי אדר, אתה שומע אותנו בנהריה? אביד ניסנוב קריאת ים, גם אתה ביקשת קטרינה.

איזו זמרת על. סימה ביטון. זה יוצא אלייך ספיישל. זפיריס מלאס, אוידיו סנטרופוס, אותו הגבר, ניסן לוי, קירת ביאלי. גם אליך. חברנו שרונס, אתה איתנו פה, בטוח. ספיישל, מלאס.

0: עכשיו ב-99.5 קבלת שבת יוונית עם ליאב נחמני.
1: אנחנו ממשיכים אלה פרשת השבוע, מחר בעזרת השם בלי נדר נקרא את פרשת שלח. ובפרשה הזו מספרים לנו על משה ששולח מרגלים לתור את הארץ, והם מוציאים את דיבתה רעה. לאחר מכן הם בוכים ונענשים, חטא המעפילים ועוד, אבל אותם מרגלים שבעצם תרים את ארץ ישראל במשך 40 יום, חוזרים שבידיהם פירות ענק המעידים על טיב הארץ. והם גם מספרים כי הארץ זבת חלב ודבש. אך בפיהם דברים קשים על עוצמת האויב, על כך שהארץ אוכלת יושביה. והמרגלים להוציא כלב ויהושע מסיקים, לא נוכל לעלות כי העם הוא חזק ממנו. תביעת דיבה בימינו היא דבר חמור מאוד, זאת אומרת משלמים עליו מחיר כבד, וגם אז המרגלים שמדברים דיבת הארץ בוכים, אבל בסופו של דבר נענשים. דיבה דינה לשון הרע, ואומרים החכמים, אל לנו להוציא דיבה ואל לנו להוציא לשון הרע, כי לשון הרע אנחנו יודעים חרב עליה הבית, בית המקדש. לא להוציא לשון הרע, לא להוציא דיבה, בטח לא דיבת הארץ, למרות שהתקופה כאן קשה ויש מלחמות והכל, לספר תמיד על טובת הארץ. אני פוגש לא מעט אנשים ברחובות ואומרים לי, קשה פה, רע פה, אין פה, נמאס פה. לא, לא להוציא דיבת הארץ רע, לדבר על הארץ טוב, אין לנו לאן ללכת. זה המסר. ואיתו אנחנו ממשיכים לפרק הקצבי עם הגליקי דרה, פרת הדינה לי, חיסטוס ניקולופולוס עם הלחן והעיבוד. מאור יקוטיאל, אתה שומע אותנו בקריאת אתא. שי אלבז בטירת כרמל. ירין סיסו בטבעון. שכונת אלרוי, ספיישל אליכם. ספירה

סקנדלי פרטה דינלי. יפה. עינת בראל, את ביקשת לשמוע את נטסה תאודוריו. הנה, מחרוזת שלה, דיחוס לוגו אפורמי, ללא סיבה, בהמשך יהיה טיפ אותה, גירנה. כל הלעיתים שלה, מנדי מול המזל טוב להולדת הנכדה. פוניה פולה, בשורות טובות ובריאות, תגדלו אותה בנחת. פאבי יביא לך פרחים, אני מבטיח. פאבי,

0: קבלת שבת יוונית עם ליאב נחמני.
1: מיכי קופל, ספיישל. קונסטנטינו סרגירוס, נרו. אלמוג ועידן, אתם שומעים אותנו לבית משפחת כהן.
2: פעם הוא פסילה.
1: פעם הוא פסילה בקריית מוצקין. אפרת אמור, את שומעת אותנו במגדל העמק, ואם כבר מגדל העמק אז... ולא סבתו ושבת שום לבוסי הגדול.

נהדר הגירוס, שבת שלום, דוד קדוש, רפי אוסמו, מאיר דדון, כל החברים בנשר. לגה אותי טס לגה יוצא אליכם, וסילי סקרס, תגידי מה שאת רוצה. אגו אותה סגה פה. מידן לוי, אתה שומע אותנו בקריאת ביאלי. אתה לא לבד, אז קלו סבתו ושבת שלום לך ולכל החברים.

שלום סבא טוב ושבת שלום לאושרת אל קיים, זה יוצא מהבעל אלי, אחלה אלי. גם הילדים, כל הבנים המקסימות וכמובן הבנים המקסימים וכמובן אבישג.

0: ב-99.5 קבלת שבת יוונית עם ליאב נחמני.
1: אנחנו ממשיכים עוד רגע לפרק הזבקיקו שלנו. אנחנו נקדיש אותו כמובן לציון כהן וכל החברים בגבו קריית אתא, שדרות הציונות 2, ללידור חדד היקר, שאורז, מסדר, מחשבן, עושה את הכל כמו שצריך, תמיד נקי, תמיד מסודר. כל הסלטים במיונז, הסלטים המבושלים, האוכל הטרי, יודעים, אפילו הצ'ונט, החמין המפורסם בימי חמישי בערב, זו פשוט חגיגה לחך ולעין ולאף ולכל החושים. אז אנחנו נאמר חוניה פולה ומזל טוב לאלי ממן שחוגג יום הולדת. זה קרה השבוע, אז אנחנו נאחל לו המון המון מזל טוב, הוא גם מאוד אוהב מוזיקה היוונית. ענבר חזי, את שומעת אותנו באזור ירושלים, הבירה, ולא רק את, גם אליזה מזרחי, חברתנו. אז פרק הזה בקיקו יוצא לכל החוגגים. אורי איתך, גם יוצא אליך, ביקשת את פלוטי, אני האחר שלך, רואה לו סנדרי פה, אחד היפים שלו.

0: σου, άλλο σου κρυφό.
1: Ο εαυτός σου. עדי בן ישי, חוניה פולה ומזל טוב. פירסתי זוהי מו.
2: פירסתי זוהי זמו תפגר.
1: מואן אפוסי, מזל טוב. מבקשים לאחל לך עד 120. עידו שאול, גם אתה.
2: מפיסס נזומס תשקו.
1: ניקוס קוקוליס, פירסתי זוהי מו תפנגריה, הירח שבחיי, בהמשך יהיה תמורפי, סנה מרטיה, יפה כמוכה. אלון טאוב, כל משפחת טאוב שמאוד אוהבת מוזיקה יוונית, אתם שומעים אותנו גם בקריות,

נהדר קורקוליס. עכשיו משה אלי מלך, ביקשת לשמוע את הפופ סטלו נפיו, זה במקור של חריס אלכסיו, כאן אנסטסיה שרה. אני רוצה לשתות, זה... זו קלאסיקה שאין אחד שלא מכיר, גם חברי ניסן קניאס, יאסו פילה, אוהב אותך. איזה שיר.

איי איי איי, קלאסיקה אמיתית, הנה עוד קלאסיקה. פסליסטר זיס, פרסטרטימה, תאייה, עם עין. יפה. יש הרבה ביצועים לשיר הזה, אני מאוד אוהב את הביצוע הזה של טרזיס, גם עם העיבוד והכל. כל החברים בחוף בלנגה ששומעים אותנו, כמידי יום שישי, על החוף, על הים, מוזיקה היוונית, לשתות משהו, זה מזה טובה, אבטיח, בולגרית. לעצום עיניים ולהרגיש באתונה.

0: התוכנית משודרת בחסות
1: מסעדת גמבו קריית אתא. התקשרו והזמינו את האוכל שלכם לשבת, הסלטים הטריים, האוכל הכי טעים והכל בדיוק כמו בבית. תוכים חמישי ושישי, חפשו מסעדת גמבו בגוגל או בפייסבוק. קשר למאדרין.
2: עכשיו ב-99.5.5 קבלת שבת יוונית עם ליאב נחמני.
3: זהו, אנחנו עוד רגע יוצאים אל השבת. נאמר תודה רבה ליקיר דניאלי, אלא הוא יקיר התוכנית שהיה כאן איתי, לאלכס קוגן שמעלה את התוכנית הזו, כמו כל שאר התוכניות שלנו, לאפליקציה, היישומון שלנו של 99.5. ולכם, מאזינים יקרים ונפלאים שלנו, כמידי יום שישי, נהנים איתנו משעה של קבלת שבת יוונית, ואנחנו נהיה כאן גם ביום שישי הבא בשעה 3, כמובן, במיטב המסורת והטוב, לא מבטרים על קבלת שבת יוונית. אנחנו נקדיש את סיום התוכנית לכל לוחמי בחיל הים, חיילי, לוחמי, whatever, שהשם ישמור אתכם, זה לא משנה, יש לכם מדים קדושים. אז הנה, זי וכל החברים שם שביקשתם לשמוע שיר שיעלה לכם חיוך על הפנים. אז הנה מריאנה פאפה מקריו, היא תסיים עם המעוול הכניסה הזאת הנפלאה שלה. לקראת מקריה מונפיגי, סלח רחוק ממני במקור של אלני ויטלי, יש לה כל עוצר נשימה. צמרמורות. זהו, לא מפריע לה. יום שישי הבא, שעה 3, אנחנו נהיה כאן בעזרת השם בלי נדר, עם קבלת שבת יוונית. עד אז. אימאלה, אתה לא סבתו. להתראות.

0: התוכנית משודרת בחסות מסעדת גמבו קריית אתא. התקשרו והזמינו את האוכל שלכם לשבת, הסלטים הטריים, האוכל הכי טעים והכל בדיוק כמו בבית. תוכים חמישי ושישי, חפשו מסעדת גמבו בגוגל או בפייסבוק. קשר למהדרין.
1: חמש, חמש. רדיו 99.5 חם אש.
2: גם

0: 99.5 תחנת הנשמה של ישראל.
1: משכנתא יש?
2: היווה.
1: אולם כבר יש?
2: היווה.
1: זה מתבקש?
2: היווה.
1: אל תתרגש ויאללה

את פותחת הדלת, סוגרת עוד יום, מדליקה את הקטורת שלך בסלון, והפיג'מה הקצרה הזאת עושה אותך כל כך יפה כזאת.

0: השבוע מזרחי עצמי. 99.5 5 תחנת הנשמה של ישראל.
1: מעלי פלרו.

0: pelle romantica, a non vina bese, a filolotica.
1: המוזיקה הכי חמה ברדיו.
2: 99.5.
1: 99.5.
2: חם אש.

Gloria till the afar, Gloria till Projekt. אני רואה אותך יפה ואת ברוכה ואני מת ואת יוצאת ואת רוקדת ברחובות שלי שקד אני איתך כל החיים שלי מה עוד אפשר לתת ואין את הבת ונעשה שבת ואת אישה של פעם את אני בבת את מלאך עצור הכל את יודעת מלכת הדור אבל זה דור אם נאמר אמת, אז את כפויה טובה ואם כבוד היה גשם, אז את רטובה נתתי לך עולם

יש לי הרגשה שבקרוב אתה עזבי לדירה החדשה תנשקי את הראי תמיד אהבת אותנו ואף פעם לא אותי מצחיק שאת נגמרת כי מתי היית שלי יש לנו מחר וכל הסוף הזה תראי במשחק האהבות שלך אף פעם לא טוב תסתכלי עליי אחרי פחות מחודש אכזרי את אישה של החיים אבל חיים שלי תראי

וואו. המוזיקה הכי חמה ברדיו. 99.5.

0: סוף שבוע ב-99.5 חמש. 99.5
1: חמש.
2: אחי, אתמול נכנס למועדון.
3: נו.
2: עכשיו, אתה זוכר את זאת שסיפרתי לך עליה?
3: כן, כן, נו, אחי.
2: אחי, לא הפסקה לרקוד, ולא הצלחתי להוריד את העיניים
3: ש... וואי, וואי, וואי, וואו, וואו, וואו, אחי. תעשה את זה שוב, רק שהפעם המיקרופון יהיה דלוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק.
0: פויה, ילדה רע של טיק טוק

רוצה לסורת על הגוף, אומרת שבא לך לטוס מפה, לשבת בשמש של מקסיקו, לזרוק את הזבל רחוק, נהיה לך צפוף, מה לעשות איזה מוב, לברוח מכל הטירוף שפה, עלה לך לראש הפועט,

מחיר מציאה. כדאי להנמיך ציפיות, זה עוזר, זה לא שמחר קופירון התקשר, שמה תמיני קצר ויוצאת לחפש נחמה.

99.5. אני

החולצות של הדיור שלך נראות כמו פיג'מה, חיבוק החצי מאת שלך מיותר כמו ניקי ג'מה. אתה קר אליי תקופה ואתה לא מספר לי למה, לא מרגש אותך קהל שישר יורקת פה אדם, מה?

0: עומר, בוא שנייה. גל, תגיד לו משהו, אחי.
1: עומר, בוא נגיד.
0: אני רואה את הכל הלכת שחררו אותי. לא יפה, באמא.

0: משקרת? אין שקרנית ממני.
1: רדיו 99.5 חם אש, גם באתר ובאפליקציה.
2: תיזהרו לא לחטוף קביעה.
3: אאו!
2: בסדר?

0: שלום לכם, שבת שלום, לילה טוב, שלום לך, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, שלום לך, אדוני היקר, הנכבד, המכובד, האיש שכולנו למדנו...
1: על הפיסטשיו שלו.
0: שקופלות כערב טוב, שבת שלום.
1: לולב ניסלי, שבת שלום. שבת שלום גם לכל החברים, לכל המאזינים, בכל התחנות.
0: אני יודעת את הכוח בפיסטשיו שלו.
1: כן.
0: כי כל אחד יכול לקחת את זה למקום אחר. אבל מדובר בגלידה, חברים. הפיסטשיו שלו זה הגלידה שלו.
1: גלידה, פיסטוקים, הקרון,
0: פיסטשיו מעל,
1: זה היה וואו וואו וואו.
0: אנחנו איתכם כאן, כן, מיטב המסורת, כמדי ערב שישי, ליל שישי, ברדיו חיפה, ברדיו 99.5,
1: רדיו דרום,
0: רדיו אילת, מאושטן FM, באתר באפליקציה. ואנחנו עד חצות עם שעתיים של מגמיקס, פותחים את הערב שישי שלנו, אתם בדרך הבילויים, אולי מישהו מכם כבר חוזר מהבילוי, כל אחד בזמנים והשעות שלו.
1: בלסי הבילוי.
0: אבל אנחנו איתכם, לאן שתלכו, אנחנו זורמים, באים איתכם, מה שבא לכם. לעתים גרסאות, הכל כאן במיקס אחד ארוך, טיקי טקה, ים של לעתים, אנחנו מתחילים, אור מיר על הסאונד, אתה מושין, מושון, מושון, חמודון, פלוטקה. יאללה, תבלו תהנו, הזנה טובה.

Yeah.

0: סוגרים שעה ראשונה, נכנסים לתוך השעה השנייה, אלן טוקוש.
1: אלן דולי,
0: מה קורה? ערב טוב, שבת שלום, אנחנו...
1: ברוכות הבאות למי שיצטרף ולמי שאיתנו.
0: ברוכים השבים, ברוכים הנמצאים.
1: באמת.
0: עכשיו תגיד ברוכים תהיו. נו, תגיד, תגיד.
1: לא, זהו, די.
0: טוב להגיד. אתה משנה קצת? אוקיי, בסדר. אנחנו לא עוצרים, אין פרסומות, אין חדשות. אנחנו בתוך מהדורת יום שישי של מגמיקס. מהדורה שמפגיזה, אתה יודע, אפשר, עכשיו שיש הפסקת אש, אפשר להפגיז שוב פעם.
1: לגמרי.
0: במוזיקה שלנו, שכל שיר זה טיל בבם.
1: בבם, בבם, בבם.
0: כל שיר זה, אתה יודע.
1: הפתעה.
0: אז אנחנו עד חצות, עם עוד שעה מלאה בלעיתים גרסות מוזיקה מעולה שהכנו לכם. אנחנו כאן ברדיו חיפה, 107.5, ב-99.55, רדיו אילת, 102 FM.
1: רדיו דרום, באתר, באפליקציה.
0: אור מיר על הסאונד.

0: מקדים את מהדורת יום שישי בשבוע, מהדורה ארצית מרכזית
1: של מגה מיקס,
0: רדיו חיפה 107.5, רדיו 99.5, רדיו דרום, רדיו אלת.
1: איזה כיף להיות בכל המקומות, תודה רבה לכם שהצטרפתם, שהייתם. אם בא לכם עוד מגה מיקס, תבואו, אנחנו באתר ובאפליקציה, חפשו גוגל, חנות אפליקציה, ואנחנו שם.
0: זה הזמן.
1: זהו, מחכים לכם ביום ראשון ברדיו חיפה, רדיו אלת 99.5, רדיו דרום, אנחנו משתמע שוב ביום שישי הבא, 22:00. תודה רבה לאום מאיר על הסאונד, על הביצוע הטכני. אתה מושון, תוקוש פלוטקה.
0: תודה לב נישליס.
1: נאחל לך תוקוש סוף שבוע נעים.
0: כולם.
1: בשורות טובות.
0: אמן.
1: שקט, שלווה, ביטחון.
0: ואהבה.
1: ונפגש ביום ראשון לשבוע חדש. לילה טוב.

אתם יכולים להתעורר, אני לא שומע.

הזמן מפרק אותי לגמרי, הולך וחוזר ואז מתקשר.

0: Bonova.
1: סוף שבוע ב-99.5 תחנת הנשמה של ישראל.

ממש נחמד. אתה חושב שאתה משהו? אתה חושב שאתה מישהו? אתה דרדלי, דרדלי, דרדלי. אתה חושב שאתה משהו? אתה חושב שאתה מישהו? אתה אבא של הדרדלי, דרדלי, דרדלי. תחזיר לי את האוטו.

אתה חושב שאתה משהו? אתה חושב שאתה מישהו? אתה דרדלי, דרדלי, דרדלי. אתה חושב שאתה משהו? אתה חושב שאתה מישהו? אתה אבא של הדרדלי, דרדלי.

0: tardale, tardale, tardale. No, no, no, no, no, no, no, no.
1: מה את אומרת, שנחזור רגע לחפלות?
2: וואי, איך התגעגעתי?
1: יאללה, בלגן.

לקרוא לי ככה. אני לא מימור ואת לא באה, אם אני נמצא לא בטוב. כבר התרגלתי להמתין בין הודעה להודעה, לא יודע אם אני מכור אלייך או להרגשה שאת בשלט אותי ככה כבר תקופה להשתנה.

מחפש אותך באחרות. תני לי פעם אחת למות לי, שתלחצי סייב בסוף, אני אקום מזה לבד, אני לא צריך.

שניכם שומעים? אין הסנטימנטים וכמה קומפלימנטים של קוראת לי אהבה כבר לא זורק כאן רק יפה וגם הופעה וקצת שמונה ויש לה אופי זה היא לא שותה ולא מאשרת היא לא רוצה להסתבך היא מחכה שתה לי השמש שתוכל להשתעזף למי לא לבד כי זה לא אז תגידי לי

0: צריך ידיים למעלה דחוף.
1: I don't want to hear. Just get your shit.

0: 99.5.
1: תמירוס, אתה מוכן? גם אני מוכן. אז יאללה, חפלה!